0: Sjoe, was dit nou een hoeneveld oomlik? Opa Frank en Jong Gregen, al die pad van die Kaapse wijnlande van Frans Hoek, wat op een wereldverhoog speel. Likies, langarm likies soos Suikerbossie en Jaloersbokkie wat deur die Chelsea Blomskou in die hartjie van Londen se skougronde weer klink. Babylon Storin se Karoo vetplantein in die agtergrond. Dit was Suid-Afrika op sy heel beste en mooiste. Nie net 'n trotse oomblik vir Babylon Storin nie, maar vir die hele Suid-Afrika.
1: Daar het hulle eg Suid-Afrikaanse langarm musiek aan 'n internasionale gehoor bekend gestel, 'n besonderse mylpaal. Wat plaaslik begin het, het uiteindelik internasionale gehore bereik.
2: Soos ek begin groot man word, het ek altyd gewens om eendag oorsee te gaan speel, man. Maar ek weet ek sal nooit daar kan gekom. En toe kom dit oorspeke, Babylon Storin vir ons oorsee. Die Heer het gehoor, hy het dit vir ons gegee, dat ons kan gaan oorsee. Ek sal dit nooit vergiet, die gevoel wat een man kry. Jy het gevra vir God om vir jou eendag, en hier sal gebeur het nou. Jy is in Engeland, in Londen is jy, tussen die klomp mense. Wat gebeurtenis is geweest vir my.
3: Die band van my pa, my vertel, in 1932, het die band ontstaan, op een eenvoudige plaasie. Nou te krijgen op die niet verskyn, toe gaan haar deur oop, dat ons kan gaan speel oor see. Een mens kan het nie gegloed, dat jy mag gedink, maar net altyd daaraan, en jy sê, gaan jy speel oor see, by die Chelsea Blommeskool, internationale in die wereld.
2: Ek sal het nooit vergeet, nie. Ek is nou 78 jaar oud en die deur het opgemaak vir my, het opgegaan hierom. Hy is so trots gewees het, my pa is so baie trots gewees het, dat ons al voortgaan met die band en na die nageslag wat kom, dat is sy opa grooikie. Sy is so baie trots gewees het op hom, want hy blaas die sexy film en dat is my pa se ding, sexy film gewees. En hy trap in my pa se spore.
4: Dit was een groot voorreg om Engeland te gaan by die Chelsea Blommeskou. Wanneer ons die oproep gekry het om daar toe te gaan, toe was ek baie opgewonde. Ek en my oupa, dit was ons eerste keer oor see. Was ons baie blij om daar te speel, voor die koning ook.

0: Martinus Papier het die orkes in 1932 gestig. Vandag leef sy nalatenskap voort deur sy seun Frank Papier, sy 13-jarige agterkleinseun Gregen en familievriende in die orkes Christo en CJ.
1: Ja, ek was 8 jaar oud toe ek begin speel het in die band. Dat was nie 'n voltydsie en ek moet gaan werk het. Ek het gaan werk by die departement bosbou. Daar het ek gewerk as boskultuurvoerman. Voor 35 jaar het ek gewerk vir hulle. En daar, toe ek nou klaar maak met die werk, het ek voltijds begin speel, saam met Gregen. En dat was lekker, dat is nou nog, saam met hom.
2: Het is recht veel.
3: Ek is Christo Roos. Ek is die basgitaarspeler in die Papier Family Band. Is net vir my altyd so verbaasend om te sien dat buitelandse mense ook actually langarm luister en hoe baie hulle langarm geniet. En dit was maar net 'n groot eer vir my om te sien dat nie net ons Franszoekers wat hier is hou van ons musiekie, maar oral Awel, amal van ons muziek. Het is my universal language music. Oh, meneer Oos is weer daar. So, dit was vir ons baie nice geweest, ja, om te sien dat mense actually ons muziek likes.
4: Afrikaans is ons universal language. Daar gevoel, dit is iets wat ek nie ken nie. Dit is een vreemde gevoel. Brein, jong, Afrikaans. Dit is wat ek paar ken. Dit is muziek wat ek groot mee geword het, en dit is net cool om dit ook te kan speel. Langarm is iets wat ons nie ken nie. Dit is een universal language wat Suid-Afrikaans is, soos echt Suid-Afrikaans is. Die language van die muziek. So jy kry jou jazz, jy kry jou pop en alles, maar die langarm, jy hoef het nie te leer, as jy dit ken, en dan ken jy dit. Yeah.
3: Ons kan nou een ding rehuis, as ons op die stage kom en speel, is een hele ander ding, maar as jy selfs so. My droom is altyd dat ons

0: verder in die land sal gaan. En my visie is dat ons net daai warmte bly hou hier binne.
1: Almal het 'n rol om te speel in die band. Almal doen net wat hulle moet doen. Almal het respek vir mekaar. Dit is ook hoe ons beter saamwerk met mekaar. Niemand het nodig om vir Kreigen te sê, Kreigen gaan doen dit. Of Uncle Frank. As ons kyk, dan het almal gedoen wat hulle moet doen. En so geniet ons het, want dis orde. Afrikaans is ons universal language.

my hero is Jonathan Butler. Hy's 'n Suid-Afrikaner. En wat hy gedoen het, hy was klein gewees, toe ek hom gaan kyk, wat hy gedoen het vir die musiekwereld, en ek sal eendag bly wees, dat Craigen in sy voetspore sal kom ook.

kind Reagan is op goeie voet. Maar hy is my kleinseun. En dit wat hy doen, inspireer my baie. En hy moet net so voortgaan met die muziek.

0: Om te werk vir geen vergoeding klink dalk nie soos 'n lekker idee vir jou as 'n jong persoon nie, maar watse waarde kan vrywilligerswerk vir jou in hê? Dit is die gesprek wat ons voer in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
1: Jou vrywilligerservaring kan 'n CV versterk deur initiatief, toewyding, verantwoordelikheid en 'n gewilligheid om te leer te demonstreer.
0: Dis hierdie maandagaand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
2: Die Wheatstone. Ek kry selfs Prof Langpiet se klawa verweel in die C-sleutel reg. C vir Corona. Die Kirby. My vrou sê die huis is vuil en ek moet help skoonmaak. Kan 'n huis vuil word deur net doodstil te staan? Ek meen, dis coronatyd. Jy mag nie. Ons is in fase 3 van corona-inperking. En die jy mag nie anti se scepter lê swaar op ons. Elke nuusberig begin met jy mag nie, not allowed.
3: Dis drie stories uit Stories in die Waaigras van Jan Horn, voorgelees deur Richard van der Westhuizen. Ek is Johan Rademan, ons het 'n afspraak in kortom, Dinsdag aand 14 Julie om 10:10.

wind is slechts die wind vir sommige mense. Vooral in die Kaap, want hy waai mos maar daar. Maar vir 'n klein seentjie van Bellville Suid is die wind nog altyd musiek vir sy ore gewees. Dit is juist dit wat hy gehoor het, wat die beelde in sy gedagtes geskep het, wat hy saans gesien het wanneer hy sy oë toemaak. Dit is hoe Leslie Heston Javan leer luister het na die wêreld. Maar die klanke van sy kinderdae was nie net gevul met die poësie van die wind nie. Die realiteit wat hy deur die ruite moes aanskou was rou, donker en vol trauma van die swaar kry van 'n weerlose gemeenskap. 'n Tragedie wat vir Leslie baie na in die hart lê, is die verdrinking van twee kinders in Piketberg terwyl die groot mense by die kerk byeenkoms was. Hy skryf 'n lied ter nagedagtenis, getiteld Veilig in die Here. Maar die lied verwys ook na sy eie ondervinding met die dood, toe hy as kind 'n familielid verloor het in die Bergrivier. Dis die ironie wat hom laat skryf het.

Tussen die ouderdom van 6 en 17 jaar oud vind Les richting en redding in die streng discipline van die klassieke gitaarsnare. Maar te midden van dinge wat beter begin gaan, tref tragedie weer. Hy staan sy neef Burton, Duncan en Brian af aan selfdood. Sy suster en sy broerskind onlangs ook en vriende en familie wat aan COVID moes afstaan. Les skryf toe Strate van my hart, 'n lied oor hoe ons allemaal op ons eie manier vrede moet maak met die dood.

Leise muziek is sy genesing. Dis een monument van troos, soos hy dit noem. Ook vir kinders wat soortgelyke omstandighede trotseer wat hy moes. Maar ook die vreugde vasgevang van die onskuld van kind wees. Die liedjie toe ons nog kinders was, handel oor 'n hunkering na 'n tyd toe ons nog kinders was.

Met sy diep, onwrikbare eerlijkheid breek Les Jovan deur die kommersiële grense van die musiekbedrijf. Sy werk reflekteer die volle spektrum van sy lewe as kunstenaar, wat deur apartheid moes groei en die post-apartheid landskap moes navigeer. Dit het vir hom nationale erkenning besorg, met sy liedere wat in die FHK sangbundel beland het, menigte toekennings laat ontvang het en gelei het tot nationale theaterprojekte soos Johannes Kontant. Les Jovan se levensreis is 'n getuienis van hoe trauma omskep word in blywende melodieë. Jy het geluister na Hoor Hoor, die musiekreis van Les Jovan, en ek is Veronique van Heiningen.

0: ons laatste gesprek het die regering ook nou al vir ons een stukje grond gegeven. Dit is een absolute fantastische ding dat ons hier die kinders van die straten kan afkrijgen en vir hulle een ordentelijke blijplekje gee en ordentelijke opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie, baie dankie en die luisteraars vir die laatste donaties dat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma, wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelijk waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
1: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou story wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.

welkom by Jazz op RSG. My naam is Frederike Lucas en dit is vir my baie ongelooflik hoe vinnig 'n jaar verbygaan hè. Mense doen lys raak langer en die weke raak net ewe skielik korter en voor 'n mens jouself kom kry, is ons al reeds al diep in Julie soos nou. En daarom gaan ons vanaand vir hierdie volgende 50 minute stadiger leef met bekende liedjies wat deur jazzkunstenaars op 'n heel nuwe manier vertel word. Ons begin met Miles Davis se Human Nature en daarna hoor ons Herbie Hancock saam met Pink en John Legend daarby met Don't Give Up. En dis die regte manier om oor die lewe te dink hierdie tyd van die jaar. Goeienaand.

0: Dis Brad Mulder met Paranoid Android, 'n lied wat oorspronklik as alternatiewe rock bekend geword het, maar vanaand ook sy plek in die jazzwêreld verdien. Dit herinner 'n mens daarna dat goeie musiek nooit in een boksie hoort nie. Ons vat nou 'n kort breek. Wanneer ons terugkom, is dit Nancy Wilson met Save Your Love For Me, net hier op RSG.
1: In maandag 13 juli se aflewering van regsake praat prokureur Tian Joubert in die tweede van 4 episodes oor die regspraktykraad. Hy verduidelik wat hierdie regsliggaam nou eintlik vir jou kan beteken. Prokureur Esmerie McCallan praat oor wat jy mag en nie mag doen as het kom by foto's en video's neem in openbare plekke nie. Dis regsake maandagoggend om 11:30.
0: Welkom terug hier by Jazz op RSG. Nou as hierdie jaar vir jou ook vinnig verby gehardloop het, hoop ek hierdie musiekje vir ons daarom nou same kans om net weer asem te haal. Soms is 4 minute van 'n goeie lied genoeg om 'n mens se hele gemoed te verander. Nou is dit tyd vir Nancy Wilson met Save Your Love For Me. En dan snaaks genoeg, daarna is dit Cassandra Wilson se pragtige weergawe van Time After Time. Hulle is glad nie broers of susters of enigszins familie nie hoor, maar hulle is in dieselfde jazz familie vanaand, net hier op Jazz op RSG. Met my jou gasheer, Frederico Lucas.

is Chrisanda Wilson met Time After Time. Dis een van daardie liedjies wat bewys dat 'n sterk melodie met elke nuwe vertolking iets vars kan sê. En miskien is dit ook 'n goeie herinnering vir hierdie tyd van die jaar. Jy hoef nie vinniger te leef om vorentoe te beweeg nie. Volgende hoor ons die wereldbekende harmonie van Take 6 met Biggest Part of Me. Daarna sluit Marcus Miller af met sy krachtige verwerking van Papa Was a Rolling Stone.

0: Dis Marcus Miller met Papa Was a Rolling Stone. En daarmee sluit ons vanaanse reis af. Ek hoop hierdie 50 minute, was daar iets wat jou herinner het dat, al voel die jaar soms of dit vir jou vooruit hardloop, daar altyd tyd is om stil te raak vir musiek wat jou weer laat luister. Baie dankie dat jy ook saam geluister het. Ek is van Rieke Lucas en tot volgende week. Hier op Jazz op RSG. Kyk mooi agter jouself en bly lekker, jou lekker mens.
1: Maandagoggend in RSG Landbou, die aanteken van reënvalsyfers en verstaan van reënvalsiklusse kan 'n boer help om sy plaas beter te bestuur. Dr. Justin Ntoy van Grootfontein Landbou College het 'n toepassing ontwikkel wat hy gratis aan boere beskikbaar stel vir die aanteken van reënvaldata. 'n Span jong navorsers aan die Universiteit van Pretoria ontwikkel 'n gesondheidsaanvulling wat sitrusskille omskep in 'n hulpmiddel teen lewenstylsiektes. En ons hoor wat Marnie Oberholse hieroor te sê. Moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
1: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
0: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
2: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp verander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank op Pad. Gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
3: Beweeg doelgerig in die hier nou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hier nou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hier nou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hier nou. All the way.
4: Geniet die Afrika-son wereldwijd bij rsg.co.za.

0: So die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
1: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
0: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8% wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
1: Ek sal vir die wenspan wil speel.
2: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
3: En RSC Landbou op hierdie maandag 13 Julie. Ons gesels met Dr. Justin de Tooy van Grootfontein Landbou College oor 'n toepassing wat hy gratis aan boere beskikbaar stel vir die aanteken van reënval data. 'N span jong navorsers aan die Universiteit van Pretoria ontwikkel 'n gesondheidsaanvulling wat sitrusskille omskep in 'n hulpmiddel teen lewenstylsiektes. Ons vertel jou meer daarvan en binnekort ons weeklikse landbounuus. Hoop dit gaan goed met jou vanoggend. My naam is Lise Roberts en dankie dat jy vandag saamkuier. In hierdie week se landbounuus. Die parlementêre portefeulje komitee oor grondhervorming sê probleme by plaasaandele skemas strek wyer as net die Wes-Kaap. Volgens komitee voorsitter Albert Nkwango het 'n oorsig besoek aan die Oos-Kaap probleme soos gebrekkige bestuur en swak toesig blootgelê. Begunstigdes het gekla oor beperkte inspraak, onvoldoende finansiële inligting en onsekerheid oor dividendbetalings. Die ondersoek volg op beweringe dat meer as 700 miljoen rand se openbare beleggings nie die beoogde voordele gelewer het nie. Die komitee sê die bevindinge dui op 'n groter nasionale probleem. Die rooi vleisbedryf verwelkom die nuwe nasionale beheermaatreëls vir back and closure. Volgens die nasionale rooi vleisprodusente organisasie kort die nuwe stelsel kwarantainetydperke aansienlik in. Dr. Frikkie Marie sê plase wat voorheen langer as 'n jaar onder kwarantyne sou wees, sal nou onder sekere omstandighede na sowat 6 weke weer hul bemarkingsaktiwiteite kan hervat. Kobus Bester van die SA Stoetelers Federasie sê die maatreëls is op nuwe wetenskaplike navorsing gegrond. Hy sê diere kan na 42 dae geslag word sonder dat dele van die vyfde kwart vernietig hoef te word. Volgens Bester kon produsente voorheen tot R1500 per dier verloor. Die regulasies geld vir kommersiële, kommunale en kleinskaalse boere en plaas meer fokus op biosekuriteit en rekordhouding. Die regulasies is op 8 Julie amptelik in die staatskoerant afgekondig en is reeds geldig. Landboumasjinerieverkope het gedurende Junie effens afgeneem. Volgens die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie is 623 trekkers verkoop, wat 2% minder is as 'n jaar gelede. Verkope vir die jaar tot dusver is ongeveer 1% laer as verlede jaar. 11 stroopers is gedurende Junie verkoop, met verkope wat byna 4% laer is as dieselfde tyd verlede jaar. SAMA-voorsitter Willie Himan sê die laat mielieseisoen, hoë insetkoste en die moontlike terugkeer van El Niño skep onsekerheid. Hy sê goeie grondvog en laer oliepryse sorg egter vir beter vooruitsigte vir die nuwe seisoen. Kaapstad sal volgende jaar vir die eerste keer die Royal Agricultural Society of the Commonwealth se landboukonferensie aanbied. Die konferensie vind van 1 tot 5 November plaas en word deur Agri Expo aangebied. Onderwerpe sluit onder meer voedselsekerheid, klimaatsweerbaarheid, volhoubaarheid en internasionale handel in. Agri Expo se hoofbestuurder Brighton Milford sê landbou funksioneer in 'n wêreld waar besluite in een land ander lande se landbouers en verbruikers kan beïnvloed. Daarom is die konferensie belangrik en sal dit verskeie plaaslike en internasionale sprekers insluit. Graan SA sê boere moet nie die skuld kry vir hoë voedselpryse nie. Dit volg na die Menseregte Kommissie se ondersoek na die land se voedselstelsels. Graan SA se uitvoerende hoof, Dr. Tobias Doyer, sê voedselsekerheid gaan nie net oor bekostigbare voedsel nie, maar ook oor werkskepping en inkomste. Hy sê plaaslike boere moet kompeteer teen internasionale produsente wat dikwels die regerings gesubsidieer word. Hy het gesê dis belangrik om te weet dat vervoer, energie en verpakkingskoste 'n groot deel van uiteindelike voedselpryse uitmaak. 'n Internasionale opname onder meer as 10.000 boere uit 158 lande dui op toenemende finansiële druk op landbouers. Volgens Wikifarmer het meer as die helfte van die deelnemers aan die opname gesê hulle ontvang nie billike pryse vir hulle produkte nie. 45% sê hulle verdien minder as 'n jaar gelede, terwyl 83% produksieverliese weens weerstoestande of pla aangemeld het. Die opname toon ook dat boere uit die meeste lande ontevrede is met regeringsondersteuning. En 'n ontwikkelingsprogram in die Noord-Kaap fokus nou op groter marktoegang vir opkomende wolprodusente. Nordex Energy South Africa sê die program bou voort op vroeë verbeterings aan waterinfrastruktuur en veebestuur. Boorgate is aangebring om beter toegang tot gemeenskaplike weiding te verseker. Die maatskappy sê boere het reeds begin skeer en hul eerste wol verkoop. 24 boere neem tans aan die program deel, waarvan ongeveer 'n derde vroue is. Nordex ondersoek ook die uitbreiding van die program na Middelburg. En dit is vandag se landbou nuus. Span jong navorsers aan die Universiteit van Pretoria ontwikkel 'n innoverende gesondheidsaanvulling wat sitrusskil afval omskep in 'n potensiaal kragtige hulpmiddel teen lewenstylsiektes soos diabetes, vetsig en hoë cholesterol, terwyl dit ook die bekostigbaarheid en toeganklikheid van voorkomende gesondheidsprodukte vir gemeenskappe met lae inkomste verbeter. Nou Marnie Oberholzer, sy is 'n student wat pas haar meestersgraad behaal het, sluit nou by my aan om ons meer hiervan te vertel. Marnie, goeiemôre. Sê gou vir my, wat is die doel van die projek?
4: Baie dankie, Lise. Hierdie projek het begin as 'n pure akademiese poging om die werklike waarde van sitrusskil te bepaal. Ons het aan die begin slegs uitgesit om 'n studie te doen oor die chemiese samestelling van sitrusskil. En omdat ons voortdurend in die eksperimenteringsproses die sitrusskil kon ruik, het ons toe gegrap dat ons 'n besigheid moes begin daaroor. Die grappe het toe gemaak dat ons bietjie verder kon dink oor hoe ons regtig die volle waarde uit sitrusskil kon onttrek. Ons het terselfdertyd ook besef hoe ernstig Suid-Afrika se nie oordraagbare siektesituasie was tydens die beginfase van die studie. Volgens mortaliteitsdata is tipe 2 diabetes die nommer 1 oorsaak van dood vir vroue in Suid-Afrika. Aangesien dit 'n siekte is wat met die regte aandag en energie aangespreek kan word, tref dit mens nogal dat dit so dodelik in ons land is. Dit het ons gemotiveer om te kyk hoe ons 2 en 2 bymekaar kon sit.
3: So wanneer het julle daarmee begin?
4: Ons het aan die einde van 2024 hieraan begin werk, so in die middel van my en my medestudente se nagraadse studies. Ons was op daardie stadium 2 MSc studente en 2 PhD studente. Ons is sterk aangespoor deur ons studieleier, professor Samkelo Malgas, om nie net te fokus op die onderwerpe in ons studierigtings nie, maar om bietjie verder te droom en te kyk.
3: Waarom juis sitrusskil en watter tipe sitrusskil?
4: So Suid-Afrika het ongelooflik baie sitrusskil afval danksy ons fantastiese sitrusboere en 'n baie sterk sitrusmark. Alhoewel groot hoeveelhede uitgevoer word, natuurlik dan die skil saam met die vrug, word daar steeds baie tonne sitrus verwerk in Suid-Afrika. Die sitrusskil wat oorbly, word as slegs 'n verwerkingsafvalproduk beskou en ons hoop om dit te verander. Op die stadium kyk ons na lemoenskil, maar ons het in die verlede na suurlemoen en naartjie ook gekyk. Die gemengde sitrusskil lyk ook baie belowend op hierdie stadium.
3: Hmm. En waar kry julle dit?
4: Aan die begin het ons dit maar so onder mekaar ingesamel. Die ene het 'n suurlemoenboom of daardie ene koop 'n sak lemoene en dan bring ons die skille bymekaar. Maar nou het ons kontak gemaak met 'n paar vrugteverwerkers vir wie of wie vir ons skille verskaf.
3: Nou goed, sonder om te wetenskaplik te praat, want ons praat nou nie almal julle taal nie. Hoe maak julle dit? Verduidelik vir ons die proses.
4: Wel, ek kan nou nie te veel sê nie, ons moet nog onder mekaar praat oor patente, maar wat ek wel kan sê, is dat ons 'n extractieproces ontwikkel het, wat van enzyme en soute gebruik maak. Ons vat dus die citrusskil afval, ons sit dit deur ons proces, en dan het ons die pektien extract aan die ander kant, wat 'n magt om gezondheidsvoordele bevat.
3: Nou, die sukses van die navorsing is reeds erken. Vertel ons van hierdie toekenning.
4: Ja, so ons het die voorreg gehad om ons plan voor te lê aan 'n groep kundiges waarna ons as die wenners van hierdie kompetisie aangedui was. Dit was vir ons baie opwindend dat hierdie groep kundiges juist saam met ons opgewonde kon raak oor die potensiaal van ons produk en ons projek. En dit het ons bietjie meer hoop gegee oor die lewensvatbaarheid van hierdie projek. Dit het ons ook in staat gestel en in kontak gestel met 'n klompie mense en besighede met die nodige kennis om ons te kon ondersteun in hierdie proses.
3: En wat van befondsing maar nie?
4: Ons word tans grotendeels deur die Technology Innovation Agency ondersteun. Ons is nog besig om verder te kyk vir befondsing vir wanneer ons die volgende stappe sal moet neem in die kommersialiseringsproses.
3: Ja, so wat lê nog vir julle voor en wat sal julle graag wil sien moet gebeur?
4: Tans is ons nog sterk aan die werk om dinge op laboratoriumskaal reg te kry, met ander woorde klein gram hoeveelhede. So ons droom om binnekort te kan opskaal na groottes wat die honderde gramme of kilogramme insluit. Daarna sal ons die tegnologiese en die ekonomiese lewensvatbaarheid kan vasstel en optimaliseer. Daar lê natuurlik ook 'n lang pad voor vir ons in terme van verbruikersgerigte toetse en markverwante studies. Ons is maar net wetenskaplikes, maar ons is bereid om te toets en te leer. Dit is altyd 'n baie groot sprong van akademiese werk na 'n industriële of 'n eerder kommersiële realiteit. So ons droom om daardie sprong suksesvol te kan maak. Ek dink die droom is om te sien hoe hierdie projek Suid-Afrika kan help, nie net deur waarde toe te voeg aan die landboukant nie, maar ook die toepassing van hierdie produk vir onder meer vrouens met tipe 2 diabetes.
3: Nou ja, Marnie Oberholzer, ek wens julle baie sterkte toe. Ek weet julle is 'n span en dra ons wense en gelukwensing ook oor aan hulle. Marnie Oberholzer is 'n student wat pas haar meestersgraad behaal het by die Universiteit van Pretoria, se departement natuur en landbouwetenskappe. En sy het vandag vir ons vertel van 'n span jong navorsers wat 'n gesondheidsaanvulling ontwikkel het vat sitrusskil afval om skep in 'n potensiële kragtige hulpmiddel teen lewenstyl siektes soos sy gesê diabetes en dan vetsig en hoë cholesterol. Ons hoop hulle kan vinnig die resultate bereik wat hulle wil. Gesels volgende met Dr. Justin de Tooy. Hy is navorser by Grootfontein daar in Middelburg in die Oos-Kaap. Hy is een van die sprekers by vanjaar se Weidingsvereniging Kongres wat vanjaar daar by Houhoek in die pragtige Grabouw omgewing plaasvind. Nou Dr. de Tooy praat vandag met ons oor reënval toepassing of app wat produsente kan gebruik om hulle jaarlikse data te monitor. Justin, good morning. Thank you very, very much for joining us. We are chatting to you about this rainfall app. What's it about? Please tell us.
5: Yes, thanks so much for the invitation to join you today. So farmers collect rainfall records across the country, and it's such a wonderful resource to have. But often what happens is that these rainfall records get sort of written in a book and nothing much more happens to them because analyzing them can be time consuming and sometimes a bit tricky. I thought that it might be a nice idea to develop an app, a computer app, that you can use to just enter your data that you've recorded, and it will analyze it for you. So it takes away the problem of farmers having to analyze all of their own data, and then they can get extra information and value from all of those records that they've been keeping over the years.
3: Mm-hmm. What sort of information does it give?
5: So I've tried to include various types of information that I think would be of value to farmers. The nice thing about the app is that I can add anything onto it. And of course, if people ask for other types of information, we can include those. But for starters, once you've entered your information, it will give you, for example, your annual totals. It'll give you your monthly totals. It gives you a history of your annual totals over time, so you can see the ups and downs and when it was wet and when it was dry. And then it also fits a regression line, as we call it. So it fits a line to the rainfall records, and you can see if it's been going up and down, or if it's been going up over time or down over time. And then there are a few other graphs. For example, there's a seasonality graph, so it'll show you the monthly rainfall and how that monthly rainfall is distributed over the year. So you get that sort of curve, and that's quite interesting to see. Most areas in the country, of course, are summer rainfall, but some are winter rainfall, and some are actually bimodal, as we call them. It peaks at a couple of times of the year. So I was doing some work recently in the Grahamstown area, and we found that their rainfall actually peaked in both November and in February, and you'd expect there a decrease in the very hot summer months. And then it gives statistics as well. So, for example, the monthly statistics, it'll give you the mean monthly rainfall that you'd expect in any month, the median monthly rainfall, so that's the middle value, shall we say. So half of the years you can expect to be wetter than that, half the years you can expect to be drier, and then other statistics like percentiles. So what is the worst in 10 years, what's the average on 50 years, what would be the best in 90 years, or something like that. Mm-hmm. So those are the types of information that it gives. And these are designed hopefully to be interpretable by farmers and hopefully useful to their daily sort of farm activities.
3: Now, if I have to think about an app, it's technology, and we're not all where we should be. So how difficult is it to use? How do farmers enter the data?
5: Okay, yes. Well, I suppose if you have a child, then it makes it a lot easier. But I've really tried to make it as simple as possible. So what a person has to do is open a spreadsheet such as Excel, and then all you need to do is type year, month, and millimeters at the top, and then you enter in each row the year, its month, and millimeters. So that might be, for example, 1980 January, and you got 27 millimeters. Then the next row would be 1980 February, and maybe you got 15 millimeters. And you just continue like that until you have your full rainfall record. And then the only other thing of importance with that is that when you save it as a CSV file. I'm going to change that, by the way. I'm going to make it that it does accept Excel files as well, mm-hmm. but at the moment you have to save it as a CSV file, which is an obvious option at the bottom. You say save as file type or something like that, mm-hmm. and you choose CSV, and then you save it, and that's pretty much all you have to do. Then you open the app, and the way to do that is you have to just type in the URL, and it's I've tried to make that as simple as possible as well. So it's I'll just give you the URL, the website, in other words, that you can use. And it's tinyurl.com/rainfallapp. So that's tiny, T-I-N-Y, then URL.com/rainfallapp. Right. RAINFALLAPP, and that's how you get onto the site. Okay. And actually, if you go onto that site, it actually has some example rainfall from Carnarvon. So you don't even need your own rainfall yet. You can just look at an example rainfall from Carnarvon, and you can see how the app works.
3: This is free. It doesn't cost anything.
5: No, this is absolutely free, yes. Okay. No, there's no cost involved. Part of my job is to do research and extension, and this is quite a nice overlap between the two, I thought.
3: So we go to the App Store to get it, or do we type it into a website to download, or how do we do?
5: You don't need to download anything. You just go to, for example, Chrome. Okay. You just go to Chrome, you open a tab, and you type in tiny URL rainfall app, and good. Then it'll open.
3: Okay, we'll repeat that at the end. Why are the outputs useful for farmers, Justin?
5: Well, rainfall is such an important factor in all farming, of course. It allows all plants to grow, it allows felts to grow, and so on. And so understanding that rainfall a little bit better for your own farm just is a useful thing. You can understand better the seasonal distribution. So, for example, you might find that rainfall slowly increases over the months from July, August, September, October, November, then January, February, and then where I am in the eastern Karoo, it peaks in March and then suddenly decreases very rapidly down to April. And that's quite a nice visual thing so that you know that you can't really rely on April rainfall. So it gives you that distribution. It also, I suppose, is quite useful just looking at the past trends. You can see that no matter how bad a time you're having at the moment, it is going to end because bad times always end. And similarly, if you're having good rainfall, you know that at some point in the future, low rainfall is going to arrive as well. So it's always up and down, and that you really see. And you can see, as I say, that distribution of rainfall, I think, is quite useful. And then the actual monthly values and how reliable they are. And those can even be typed into other production programs or something. Perhaps you have an app or something that requires you to input your rainfall to predict, for example, your carrying capacity and so on. Just one small thing I might add there is because it's a free version, sometimes it says, this app is asleep, please wake me up. And then you just need to press that wake me up button and then it'll work. The free versions don't always necessarily stay awake, but that's just a small process to undergo.
3: Well, skit om wakker, dis reg. Baie dankie aan Dr.
5: Right.
3: Justin de Tooy. Hy is navorser by Grootfontein, daar in Middelburg in die Ooskaap. Hy het vandag met ons gesels oor hierdie toepassing wat hy ontwikkel het om jou reënval inligting te stoor en Dr. Justin de Tooy is ook van een van die sprekers by vanjaar se Weidingsvereniging Kongres wat later in Julie by die Houhoek Hotel daarna by Grabouw sal plaasvind. Dit was 'n gesprek wat ek vroeër gehad het met Dr. Justin de Tooy en ongelukkig het hy daardie skakel na die toepassing verkeerdelik deurgegee, so ek gaan dit net korrigeer as jy dit wil neerskryf. Die eerste deel is korrek, dis tiny, tinyurl.com, dit wat hy uitgelaat het aan die vorentoe skuinstreep rainfall app. Ek gaan hom herhaal, tinyurl.com, vorentoe skuinstreep rainfall app. Een woord. Dit iets oor môreoggend se program. Ek gesels met Nelius Ferreira van Ferrero Bonsmara oor hulle veiling van 21 Julie. Hy is ook die voorsitter van Bonsmara SA en hy deel sy siening oor die stand van die rooi vleisbedryf. Ons luister ook na gesprek wat Karen Venter gehad het op 'n plaas in die Sandveld distrik. Stefan en Seun boerdery wat aardappels produseer. Boer in daai streek en Karen het meer gaan uitvind oor hierdie boerdery en die groei tot waar hulle vandag is. Ek gaan afsluit met 'n e-posadres en 'n webtuiste, maar voor ek dit deurgee, net eers weer, indien jy belangstel om die toepassing vir die aanteken van reënvaldata af te laai, jy is altyd welkom om vir my 'n e-pos te stuur, dan stuur ek dit vir jou aan, maar hier is dit net weer, T-I-N-I vir tiny, U-R-L, U-R-L, tinyurl.com, vorentoe skuinstreep, rainfall app, een woord, tinyurl.com, vorentoe skuinstreep, rainfall app. Stuur vir my 'n e-pos rsglandbou@plaasmedia.co.za en om weer na enige van die gesprekke te luister rsg.co.za vir die volledige potgooi van die program. Tot ziens.
6: RSG Landbou is 'n plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
7: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou. All the way. Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
8: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak 'n Nedbank 32 day notice rekening op die Money app oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer B&B's geld.
9: Maandagoggend 13 Julie na 11 in Joune het Anton Rautenbach van Northcliff Johannesburg vir ons musiek gestuur om na te luister. Musiek het sulke wonderlike krag en kan tot verslaaproutines ingespan word. Christian Jacobs kom vertel 10:30 oor wat in jou brein gebeur wanneer jy musiek gebruik om aan die slaap te raak. En dis Sorita Riffel wat klets en kook 9:30 en sy deel haar resep vir 'n lemoen papaversaadkoek. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.

0: Jy luister na, is geen is tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria.
1: 1 Kronieke 10. Die Filistyne het Israel aangeval. Die Israeliete het vir hulle gevlug. Saul se seuns is gedood. Saul vat toe self sy swaard en val daarin. En dan lees vers 13. Saul is dood oor die troubreek wat hy teenoor die Here begaan het, deurdat hy aan die bevel van die Here ongehoorsaam was. En ook omdat hy raad by 'n gees gevra het in plaas van die Here te raadpleeg. Daarom het die Here hom doodgemaak en sy koningskap laat oorgaan op Dawid, seun van Isaï. Goeiemôre luisteraars. Ek het dit Vrydag genoem, dat ek vir Saul sou gevra het, Saul, God Almagtig het jou uit miljoene mense gekies. Van niemand na koning oor sy volk. Wat het skeef geloop? En die oomblik toe ek die vraag vra, het ek besef, sou ek beter gevaar het as koning Saul in die hitte van die oomblik. Koning Saul se val was as gevolg van 3 misstappe. 'N offer wat hy aan God gebring het uit angs, 'n offer wat net 'n profeet kon bring, en omdat hy gedeeltelik gehoorsaam was aan God se opdrag om die Amalekiete te vernietig, en omdat hy 'n waarsêr gaan sien het. So my vraag vir oggend aan myself is, hoeveel keer is ons net gedeeltelik gehoorsaam aan God se opdrag? Hoeveel keer neem ons besluit uit angs, bekommernis, spanning, pyn en vrees? So vir oggend gaan ons stilstaan by gedeeltelike gehoorsaamheid in Samuel 15. God het Saul beveel om die Amalekiete en al hulle besittings heeltemal te vernietig. Waarom? God wou die Israeliete beskerm teen algehele uitwissing deur die Amalekiete. Hulle was wreed en ongenaakbaar, veral teenoor die Israeliete. So die opdrag aan Saul komende van God was baie ernstig. Saul het hierdie eksplisiete bevel veronagtsaam deur die Amalekitiese koning Agag en die beste van die vee te spaar. Toe hy gekonfronteer is, het hy aanvanklik gelieg en beweer dat hy wel gehoorsaam was. Die leen was so amateuragtig, soos om vir God Almagtig onder 'n bed weg te kruip. Maar sy verskoning het nogal sin gemaak. Hy het gesê dat hy die beste van die vee gehou het om aan die Here 'n offer te bring. Dalk het hy 'n politieke strategie gehad. Mens weet nie. Maar hoe pas ek en jy hierin? In die eerste plek, hoeveel moeite doen ons om God as Vader in alles te raadpleeg vir sy wil? En as ons sy wil ken en weet, voer ons dit tot op die letter uit. Of neem ons aan en leef ons met die idee dat Gods water oor Gods akker loop. Alles wat ek doen is tog God se wil. Tog, ons kan baie vinnig op ons knieë val as dinge skeef begin loop. En daarom bid ons vanoggend, Vader, asseblief, openbaar u wil elke dag aan my en help my om u wil te hoor, te ken en tot op die letter uit te voer. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria. Jy kan haar kontak by die e-posadres mpot@mweb.co.za. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

Eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het.

Okay, doch genau. Okay, doch genau, okay, ich werde dich

0: Ya mi samo sun ngi ge ka kem ke wolang ma e ma si ka ma ayam ko programa angka chang ngum se ta ke te kya e ma ngum ha khwe ke chu si si ke a kon wa ka ke kem ko programa ngi wa ka tsamang ayawa da sa e manichwa yo ya e tsangwa ka u si si ke a qala tuwa ka ke kem ko programa ke a tsang ma se ta ke ma sa Kaka Kema, Kakani Chuke, Yanda Chikwa, Ki Kawa Eki Kama, Oriki Kamua, Watchkim Kwa, Ya Mwakim Ko, Kama, Kitia Ehima, Sukumum Kopruhram, Ki Wulan Kumanti, Tumukwa Radu XKFM, Msikama Kaim.
1: Mama, heb jij ook nog geschakeld naar die postbank Blackheart?
2: Nog niet, ik gebruik nog mijn Sasa Goldcard, hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die goldcard open werk.
2: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
1: Nee, mama. Doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
2: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers. Maar praat selde oor kinders.
4: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

0: Mama, het jy al vroeg geskakel na die postbank blackout?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa goldkaart, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldkaart op wil werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak, die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldkaart, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: hulle erfenis hul bronne. Die betrokke partye het ook gesê dat toerisme in die gebied dit nou sal kry, aangesien die naburige dorp Jeffreys Bay bekend staan as 'n branderplankry dorpie. Makoma Lekalala van die EarthLife Africa organisasie waarskynlik dat hierdie bouwerk die plaaslike visvang en toerisme ekonomie kan nou.
1: This area has got a pristine biodiversity. It has got the fauna and flora that you can't find anywhere in the country, which is mostly protected species. The other thing is the tourism in this area is just going to die.
0: Kultuurleiers is bekommerd terwyl hulle daarna streef om die tuispuntgebied as 'n erfenisterrein te beskerm. Kaptein Edmund Stuurman is 'n senior koi-leier.
2: It will take away memory. It will take away the way our people lived. And we know every person or people without the knowledge of their past history and their origin and their culture, our culture will be lost. Our origin will be lost. Our history will be lost. And that will be devastating to the generations to come.
0: Vir inwoners soos Trudy Malman gaan die kommer oor die impak wat die projek op hulle daaglikse lewe sal hê.
3: This is will be the biggest construction site in the southern hemisphere. So our road conditions are really bad at the moment, and you're looking at an extra about 1,000 trucks a day on that road going past very sensitive communities that lives right next to the road. So the basic construction impact of a site like that is something that really concerns us.
0: Die bou van die kernkragsentrale sal na raming sowat 10,000 mense in diens neem, wat 'n las op die munisipaliteit se infrastruktuur sal plaas. Die burgemeester van die Kuga munisipaliteit is Hatting Borman.
4: We've got capacity for normal growth of our towns in terms of providing infrastructure for that growth. We do not have sufficient capacity for the income the people that will be coming here during the duration of the construction period. We're speaking many, many thousands of people that will be coming here, and that is a huge concern to the municipality.
0: Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê hulle die grond vir die kernkragsentrale verkry en omgewingsimpakstudies gedoen.
5: These aspects are evaluated alongside the environmental specialist studies to ensure that potential impacts and opportunities are appropriately identified and assessed. Should the project proceed, appropriate mitigation measures will be developed in collaboration with the relevant authorities, municipalities and stakeholders to address potential challenges relating to housing, transportation networks, public services and other municipal infrastructure.
0: Eskom sê hulle sal voortgaan om met belanghebbendes te skakel en te verseker dat versagtingsmaatreëls in plek is om infrastruktuurbeplanning te verseker wat langtermyn sosio-ekonomiese voordele lewer. Hierdie bydra van Sisipu Nkumbe en Jeffreys Bay en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
6: Daten ruten ya gani khamsung u forum ta jangu yangau yanghi awa khoka hana khuya mana ka khamsung u chige hingan hunku achinju kagan e ke Nelson Mandela University ke George ya vilung sakala idiki tuwa jangu ngokya jangon ngaw ya ta ying hi wa manak ke kawang la tu agi ka si thamsung ma chima ka so panga ena wa ki manak ying ko a thamsung an man ho tu a chin jia ena wa ki ying hi wa polak ena wa ki ben ne ben ko thamsung u yin thola ko hai khama khya gen ne gen ke ga ba tla ho ka lang e ta ka wi si ka si ko e ku ga hana khya mana ka tang ka khwe ke wa bungang ma sinichu apalapala chai ke kakao ka hi akundisa chige hing an hutu achinju ko ga chik khari ko bunga ta imana ngi gi ngi de ku thamsu chima ka ke kundisa ge dai hi ka ga ge kai ku dola khama ku ge ngai ku ngu chin ka khisi ga kholi ka kao ge ga chik ge ku ke hana u ne wa ki ga ga ge chak khama ku kang mam chin ka ku ge kao u ende wa ki ka wisi si te ya ba kalang e ka thamsung u ge chi ngam ho tu achinju ko mam chi kang si kul ka mu ku mu tu wa ka ge bungam tanya krauza
7: Then Rute soon got waking, wing, trek a man, a mukunda, a mumoko, cleutona, hanawe, a trek, a cleudi kai, a yamogata, tingo hana hita, quana aki, hanangote, kokai, kuji, abasita, tinata, unk am a yamoko, chinja, chilesan, takukumo, tehoji, a abasirita. Hana abasiri tiyoko Nelson Mandela University tiski a George su campus suka. Ntae ki hana akit akayetin kwena. Akawo jawo amanda ko han o na. Takono huk ama a tinja tinja sana ko hank. E anakwa in kwena nungan kwena hana taatin ha. Yako deta siri awo kwena. Takono huk ama a tewni saha anakwa in kwena. Kaisiki akaiti tiko akengo site kaiku kokeji mungwe nata mbungan a hanango avasika tinu nkhama tikhana ji hisana ko kokunta tinji nk am atinja sana ko ayo sa baratu takumote ko jago ka tukam nata kewusan reta hana o tsu kaiku si nku kwe han ku karati he ahinyeti siki hana klas na khwati no aki ha ha e adawo kokan kara no khwesa kwe a tama tsu sa nduro kwe ta khono hana mota ga ngo jo ka akai ko anka ki no metinji na ta hinyeta ha rita kwana unk am tama tsem ka nya mo khwati ya teko kwana kwana sana te khojim kwana mki Daniel Cross bore te kago.
8: Vloede, brande en ewige storms is 'n al hoe meer algemene verskynsel in die tuinroete. Die sameroeper vir die tuinroete omgewingsforum, Kobus Meyring, sê die toenemende aantal klimaatsverwante rampe dui daarop dat daar 'n sterker fokus moet wees op paraatheid en veerkragtigheid.
9: Terwyl vir ons beplanning vorentoe, ek dink baie van die aspekte wat ons moet aanspreek, nie net as regering nie, maar ook as die algemene bevolking. Hoe kry jy dit reg om jouself te beskerm in omstandighede waarvoor niemand voorberei is nie? Die duivel is in die detail en ek dink dis die tipe ding wat ons hier na vore bring en uitlig. Hoe berei ons onsself daarvoor en hoe kry ons stel ons in staat om sosio-ekonomies te oorleef in 'n onsekere klimaat wat voorlê?
8: Onlangse vloede en uiterste weerstoestande het miljarde rand se skade aan infrastruktuur en die landbousektor reg oor die provinsie aangerig. Hoof van rampbestuur by die Tuinroete distriksmunisipaliteit, Gerard Otto, sê herboupogings moet op sterker, meer klimaatsveerkragtige infrastruktuur fokus wat toekomstige rampe beter kan weerstaan.
10: Wat ons doen by die tipe van samesprekings soos wat ons vandag het, is om te kyk na ons groen infrastruktuur, ons vlei lande, om te kyk hoe kan ons dit kry om ons te help om weer terug te kom in die vorm waar dit moet wees sodat dit ons kan beskerm vir toekomstige vloede van hierdie aard. Ons weet die klimaat verander, ons weet ons gaan hierdie tipe van verskynsels meer en meer kry en wat ons nou doen en nou beplan sal bepaal wat die uitkoms gaan wees oor die volgende paar jaar.
8: 'N versekeringskenner Ebbe Rabi waarsku dat klimaatsverwante rampe toenemende druk op gemeenskappe plaas, veral omdat baie huishoudings nie versekering het nie en kwesbaar is vir vloedskade.
11: Versekeringspremie is maar een komponent van jou risikobestuur. Dit maak seker jy beskerm jou risiko's, maak seker jou brandpaaie is reg, maak seker jou vloedwaterkanale is skoon gemaak, jy weet al daai tipe van goed. Maak seker jou stormwaterpyp in jou huis is skoon. Dit is klein goedjies wat jy as 'n kliënt of as 'n huiseienaar kan doen om jouself te beskerm. Moenie wag vir die ys nie. Jy weet dit is die laaste, jy weet daar gaan jy altyd kwaad wees as die versekeraar sê maar jy het nie alle voorsiening gedoen om jouself te beskerm nie.
8: Organiseerders sê voorbereiding vandag sal gemeenskappe help om môre se uiterste weerstoestande beter te hanteer. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
12: SABC ke podcast tru women ngato ONA year o he asanga ene ba ke ka qhisim. Xka FM ke vike ya John asa morsani ke yi echi ke boriku tachi ke nave ke ya John atani asa kawisi si ke mori ke kayan kalukule ko anghi agia asa thun ke SABC ke podcast sabcnews.com a kon ya ke kanda sam
13: SABC thu bori he podcast swegwe te isane te bori ji an ke ita wo kom kwiji No tea, sweet hojin. Vieke oki tete morosani he em, o boriku, tahono vieke heri oki wun en. Ke heki haha ki tete ha o bori he e, tru oki, sabc.com, haa ki hetam shure magwin.

0: sezintweni emunite tene ke le supa hanka wa tiwe mtene tsho ganga wa ganung ke morosani ke kama ka ngi che ge asika manga wi ke wa yafta ka punde na wa ke mi ka fresto magombo burger mister ke umgeni ya masplitati kris papas kai kha ka wonu tsa ke ka ng tande dia angli burger mister chalo ke masplitati ya ng sikin chama ya ya angnda ki yamble wa vikwa ma ki ta kha chi theng theng panga ena baki chi tuduka ku panga ka kulaka nghi wa ka kuch a o ka ehe ya chi tsigi ke thisa kha ki vikwa ma ki mandala ka ang ikani kuna ma mchi gang ya thisa no to a Blaine Jones ya ka khisi tem gida sa am
1: kapita mate mona teki seko 5 and 2 na kamenete ya kwango te 2 ili su tre ki sisa tamano te buri kwa tse ta ha ya akatesi kwa gwe nonki gwanam khajauta kwe a kunkaramata ha kwe cham timosan ma fresto mangumbu no ti yafta ka punda ta te bure te kum sa ndoro ki no swete se bergamister a umkini municipality ti sidi a kres papas kham ane a ka te singa kam ka de dango a di a kham a se ko bergamister candidate karakter to khata a municipality ti ki imango nota ni kham ngwe ngana mkhosiki kham a ka tkhano kham jao ji kham jao ko ji a ki kham cha ka kara o khodi oro te jao ta tin kha khe kara no jao ji tin kwa kham te ko kun ka ta tin amanda ko na o thamsi mi kwa kwa kha Blaine Jones borete swere mago
2: Papas lei die munisipaliteit sedert 2021, toe die DA sy eerste munisipaliteit ooit in die provinsie gewen het. Hy word daarvoor geloof dat hy die munisipale skuld uitgewis het. Papas sê sy administrasie het al kritisie verkeerd bewys.
3: They said a young mayor and a young deputy mayor will certainly fail. They said our council would collapse and they said our institution was too broken to fix. Some people doubted us, while others complained. We governed. While others made excuses, we delivered. When we asked for your support in 2021, we made you a promise. We said we would not just simply speak about change, but we would show you change. Everything we did was measured under our priorities. We promised transparent and responsive government. We paid off an 11 million rand loan. We made WP fair and transparent.
2: Papa sê hy is bly oor sy herbenoeming en die vertroue wat die party se caucus aan hom gestel het in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November.
4: When my caucus came back to me and said, please, we didn't put our names forward because we trust in you, please put your name forward. So when people ask you to stand, I think it's an important sign that they still have faith in you and there's still work to be done. So we will be revealing our manifesto in September. I think it's important for a political party during election time, especially if you're in government, to go back to the people, to explain your successes, to celebrate those, to share in what we could do better and to take a new mandate. But it is not my manifesto, it is not my municipality, it is the people's municipality. So I need to go out there for the next month, get my mandate and reveal our manifesto in September.
2: En dit was die burgemeester van die Umgeni plaaslike munisipaliteit, Chris Pampas. En ek is Blaine Jones vir SAIK News.
0: Tahangula komisie ahane kanku idaki ke palapala cha naviki yang he wa twidiwa ke hangula ka ongwe okay garin o thamsung yi khanung ke ku matne kale giya hangula khanung ke yene ne wa ke twi ke a hostesim ta clean moon ke viska bu khuna ta ufika yi program ge atin ajang kam ta apanga ngawa mandala ka department di tier tier ne wa ke bunga mukudze kon hei ke hangula vi kwa ma ta ngolin ka ng fil ke november ta ti tloyin ta ngolin ka ng agia hangula ka qala ta gi anai ku lu sum ke municipal ka hangula zelen merintin atam ke
1: koroko kunka kwe komise anka de kwani tseka khana abasiti tinta kwana cam ka di khiri o korogun khwena o garaka navike khana se wo khata in ta hono 2 agustus ki nka o se Claymont ke vescapoka a ke o fe ka ya mo ga teng gana o hetse gane ya tlodi gana tswara kuno si no bunga ateko muno te cloud ko ke gana ya mo go hano a ke tia mo manda ko ha department de ke tswa tsha ka mke ya teng a ka ganseta mo he se aba se go ta 4 November mkango khwena ste go go geta ding xa mangwe nga ona nga odi manda go kunka korokusi hisan sa hiye te si uhe a zelin merinten bore te ki trago
5: Die gemeenskap van Kleinmond moet byna 60 km af lê om toegang tot regeringsdienste van nasionale departemente te verkry. Terwyl die land voorberei om na die stembusse te gaan, bring die OVK sy regeringsvennote na die gemeenskappe. So in plaas daarvan om net te registreer om te stem, kan inwoners toegang kry tot dienste soos binnelandse sake of maatskaplike ontwikkeling, onder andere.
6: Die eie mense en gesaseite gebruik. Want ons betekent gaan tot een kerdien en dan daar regen
7: Ik doe nou omkeerwerk en toen ik nog eerst vragen bezorg en toen kom ik, want ik weet dat mensen aan lang in die lijnen hier. En ik is nou blij, ik is nou hier zo, zodat ik mijn ID kan krijgen, bevoorrecht voor een kaartje. En dat is, die moet er weer om hier naartoe te komen als wat jij moet tellen toe gaan. En de mensen die altijd bij je mensen het die jy, is die zo bevoorrecht om bij plekken uit te komen waar je ID's kan maken. So dit betekent vir almal baie vir wat die is vandag.
8: Ek wil my ID kom al vandag, eerste ID.
5: Die OVK sê al gemeenskapsuitreikprogram is al die afgelope 3 jaar aan die gang. Provinsiale hoof Michael Hendrikse sê dit is baie suksesvol.
9: Dit is belangrik dat die OVK, as ons ons boodskap uitbring van die reg om te stem en te deelneem, om vir mense dan te wys waarvoor hulle stem, en dit is die dienste. Baie van hierdie gemeenskappe het nie access vir hierdie services. Baie van ons gemeenskap moet verry, dan betaal hulle baie duur om by hierdie dienste uit te kom. So ons as OVK bring die dienste dan saam met ons na die gemeenskappe. Kyk, dit is baie belangrik dat vernam ons in persone wat so arm is. SASSA is hier so binnenlandse sake, soos jy sê, ons is gee die geleentheid dat persone hulle ID's kan optel, en sodra hulle die ID document optel, is ons daar om hulle te registreer of te herregistreer ook. En dan, dit is iets wat ons vir die laaste 3 jaar in die provinsie doen. Ons gaan na gemeenskappe wat nie nabij aan die dorpe is hier. Jy weet, van Ebenezer, Hubbardsdale, Merwewille, Marysburg, sodat ons net vir die mense wat daar bly, ook dan sê sekertjie, ons bring dienste na julle toe, sodat hulle kan ook waardeer wat beteken die demokrasie vir hulle.
5: Dit was die provinsiale hoof van die OVK in die Weskaap, Michael Hendrikse. Zelene Merrington, Kleinmond.
0: Ta polisa hier, ko apangang na wangoling ging, Hina wakengulin ka kapulisa ta Zimbabwe tigo sigigutegin am ki liyangi awa wakang kiyo wa ya chow hina waki ya kengcha ki Englandi ya gani kuna sigida ngubatoyam Faifir takakawa do dana chu mam ya iskwinrik kama ko to ya hewa mak na ke du ke kensintin ke nus ber ko na se go de am ke ga e police yin hewa ngulin gin ku panga ngwa wi ke hanang ya ke ngwa tu ke ya e sit na ku ke tu ya ta ke i he mandala ka ong an ya ko ka wi se ya ka is ga kama ko ka ta ka i he le ya ya ke o ke England ku na sit Africa ya ke qati ya da ngang he wa 24 kawa zandile chuma ene waki ya kheng cha 15 kawa natali ene waki 5 kawa nala which ke he britania kuranda hana kon manda khatam ta ngang he ku liku thama ku ke bed 40 ke kasi kwang ke london khuna sik ke wana dai to Hendrik Martin tamgen
1: Ka umuka jawo ke polisi atema to kak ama Interpol takite ta kono South Africa so polisi jawo kana ta Zimbabwe ka twak akwe a roti ngamko mamo te kwano tsatsire na kutsumoti gamkhwe ta kono tsamtswa sa gamsa ta England ka ama seko moetino kia kwai ngem 45 ga kurikoma ndondana chumam ama khama tsutsena ai makta koma ukatsu uiska Kensington Johannesburg ke khoi ko kia moete aki akamiska Interpol na khana aninja tsodikara a kara go amkhom mogosi kwa na ikeno ngesi mo manda khan kwentama ana ku dot kwa khano ngemkhoma atats atsirina tsungwa khono England he a tswara ko South Africa ka tre khwate na kwedi trek am a 24 da ko kwesi zendele tswama ta khono khashu tswa sasadi a asa 15 kuri kwe Natali ta khono 5 kuri kwe Nala tangiesi bretina o tam bori swe kwe a kat kwano manda khaeka khana o ai andiro kwe khante kwe Bedford ki North London siusiki siwoiti Hendrik Martin bori kagwe
10: die owerhede beweer dat die 45-jarige Ndodana Chuma van die Verenigde Koninkryk na Suid-Afrika gevlug het na die dood van sy vrou en hulle dogters. Hulle liggame is in 'n huis naby Bedford gevind. Die Suid-Afrikaanse nasionale polisiewoordvoerder, Atlenda Mate, verduidelik hoe hy in hegtenis geneem is.
11: A red notice was only issued yesterday, and within a matter of hours, our multidisciplinary team has managed to track this suspect to Kensington in Johannesburg, where he is being placed under arrest. The swift arrest demonstrates the capability, the professionalism, as well as the operational excellence of the South African Police Service and the strength of our cooperation with international law enforcement agencies. Let this be a stern warning to criminals across the world that South Africa is not a hideout for fugitives.
10: Mate sê die verdagte was saam met van sy familielede toe hy aangekeer is.
11: We do know that he was with family members, but at this stage I cannot divulge who gave us a tip-off. But safe to say that the SAPS is stamping the authority of the state. We are proving that you cannot hide in South Africa. If you have committed such heinous crimes against women and children, we will hunt you down, we will find you, we will trace you, and we will arrest you.
10: Die Gautengse provinsiale hoof van georganiseerde misdaad, Brigadier Cynthia Gopane, sê beamptes is reeds in gesprek met owerhede in die Verenigde Koninkryk.
12: The Interpol officer is here on the crime scene also, is assisting us. He has already informed the relevant authorities that this is what is happening. So from now on he will be interacting with the UK that side to do all the paperwork.
10: Die polisie sê dat die verdagte na verwagting maandag in die hof sal verskyn. Die verslag van Lerato Mekola in Johannesburg en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
0: Ta Kapstad die metro geta aan onder ke yi geta atu technologie ya tiengwi ohu zala ya zike chwa slim technologie ke lang iya ngugul itam ko sing ya ohu kulam ka waka e ngele mang multimillionin aka mali gwartan ka program ya he wa short stopper wa kati gwe kiklikten ya em short stopper si geta ku awu zala sensor kaku saat khama quality ma no kiting hagan e ta ka kwang ya mandala ka ke second ya chan ke quality thang thang ma kang ma kiting hagan e ta kukula ka ni a uam
1: Kapstad isu metro a ka te kwa gana tsedi ka qete khanango an khuri di go kwa go hisan ko an ka kwana a ja o ka sanya mo ko ta ko onku onku a mo ikite a kana ngwarata e kata go stama a ke khana mo tin kwa go a multimillion rand size ko di a short spotter ta qite a go engo ngwarata e ko khwe a tloti go e nyam ka te go khana ngheri o ndwe ka ke nyam ko te ja o kata sot sporter a jao kai go ho e ho a khai ka e tama a nge se a te a ka wite no kum no a ka khama ani ja te a tao sana ta i bere kha sister seconde se di o ki ta go no a ka ra go a o ka go ngwa ra ta ko ting kwa a maki kao sana re a tsame ki te ata
13: Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, meen dat die metro daarna moet kyk om plaaslike kontrakteurs te kry om dieselfde tegnologie teen 'n goedkoper prys te verskaf.
14: Daar het in die tussentyd met die CSIR en van hulle tegnologiese vennote waarmee hulle werk na ons genade gesê ons dink ons kan hierdie selfde tegnologie en dieselfde kapasiteit plaaslik skep en plaaslik bou. En dit sou baie meer kostigbaar wees en ons sou dit dus oor groter areas kon uitbrei en met die res van Suid-Afrika deel.
13: Volgens Smith sal die program in die toekoms na meer gebiede uitgebrei kan word indien hulle alternatiewe verskaffers kan kry.
14: Die koste is aansienlik, veral omdat dit 'n Amerikaanse produk is en dus duur is met ons exchange rate.
13: Die voorsitter van die Mannenberg Gemeenskapspolisieringsforum, Vernon Versaghi, was ten gunste van die hulpmiddel om misdaad te bestry toe dit vir die eerste keer in die gebied gebruik word.
15: I think they shouldn't dabble with people's lives here. They need to act speedily to see that we have even more of these installed in our community.
13: Sommige veiligheidsgroepe, soos die Cape Crime Crisis Coalition, het egter die program gekritiseer. 'N Dosent aan die Universiteit van Kaapstad en lid van die Cape Crime Crisis Coalition, Grant Oosterwyk, sê hy wonder of die program regtig 'n verskil maak terwyl daar steeds wapengeweld in gemeenskappe is.
16: Waar ons as universiteit en ons navorsing spesifiek ons kyk in terme van die issues van hoe 'n technologie as 'n voorbeeld gedeploy word op die, in 'n spesifieke situasie. En vandaar kyk ons wat is die uitslag. En daai sê en so shotspot of ons oneffektief ons verslag.
13: Die verslag is saamgestel deur Shamila Fischer en ek is Lizaan Groenewald vir SAK nuus.
0: Dat dis in die akas Ying nun quig in Norcapon e John the Nicolegeta Kalatu hm operasi si waigik ehe provincing ya Siptali no Robert Mangaliso subuking ya Siptali akamogati muku o hm operasing ya crazy and plain away o hitisa muku agang ta twangu ya he wa 5 inches takakawa Alfred Man Che Anundaki ya Kaufirin ya chon ya ge takalatu hun operasi si oya ngagika ya kharipun ya siptali si ge o hiya gugia kwa warin Engelberg akam gen
1: Deisen de ko cha ko kwe a Nordkap su oske kwa te ngo ya ko ta ti kwe a akimo itu kwa no mukunda siki kwi khade spatra akikwe ma Robert si Robert Mangas Mangaliso Sibuku Takitema Aki Hamta Makana Wote and Tia Kwena Tiako Sita Tako di Kwana Aki Ha Kwiha a Kwea Faith and Sister Kudikwe Alfred Monche Aka Tukwano Ham and Sjahama Tunis Aha Fili Kurisa Sikwa Tingo Hama Ngo Taita Ham Atamska Kloto Ingo Ima Harip Spatraskango Kunta Warren Engelbert de Bore Kago
17: Alfred Monche sê hy probeer al byna 5 jaar lank om die nodige mediese hulp te kry. Hy vertel dat hy beseer is terwyl hy nog gewerk het en dat die besering later tot ander gesondheidsprobleme gelei het. Toe sy toestand versleg, het hy behandeling gesoek en is meegedeel dat hy 'n prostaatoperasie benodig. Die frustreerde pasiënt sê elke keer wanneer hy 'n dokter sien, word hy bloot gevra om op 'n latere datum terug te kom.
18: They have now given me a check-up date for January next year. Every time I go to the hospital, my next dates are always after a year or 6 months. I never get the help I need. All I'm asking for is help. I'm not well emotionally. This makes me feel less of a man.
17: Die departement van gesondheid sê sy kliniese hersienspan het die pasiënt se mediese leer ondersoek. Woordvoerder van die departement, Lebogang Majaha, verduidelik.
19: We can confirm that our clinical review team accessed the patient file just to make an assessment and further intervention in relation to the patient request. But we can confirm that the last time the patient was seen at the facility, it was in 2022. That is contrary to the years that was depicted, the picture in the mail. And then we can also ascertain that from the time when the patient was assessed, there was nothing pertaining to the patient being scheduled on the patient waiting list for surgery. That we can confirm. The only assessment was based on the current issues at hand that obviously due to other health concerns.
17: Volgens die Nasionale Raad van Provinsies se 2025 verslag na 'n ondersoek oor die toestand van gesondheidsdienste in die Noord-Kaap, wag 7906 pasiënte in die provinsie tans vir 'n operasie. Ek is Warren Engelbreg in Kimberley.
0: Ta sokong hi he wa bafana o ju Jaden Adams ke Stellenbosch kuna yi gama anqondeki yi kwi a ngxiya ta ke wa tshoya ng ke ta khama khuya ya chung om ya e ya komsi ka ng he kana tsama ku komsi yi a kha ke tshwa ging sing he ina ba ke kang ng kan ne ri tlhogi hm e ti tlhogi se se ya tene ku ti sa ke ya khwe yi e tlhoda ku ke tong khama khwe ya he ke ngi ya ya nung ta sabato ke ku ben ke skotse klof ke kap ya gani kuna se ke wa na ya ta ka u se se ka hi a wa chima ka nge khung ya tane pulisa ge ta afisam el sabi Richard May akamgeni.
1: Kuri na ngimtsate bafana bafana kibora yekoma Jaden Adams na kham Stellenbosch kite komna akatu kwano khana am akekam anakutego si ama ngamku awoko ma khana o akam rante toki no am makwe a qeka qoga khamse tsa jama ko kotiti na khama okunkwe no khama ke hekam tsaka karate ko a kham ka go tshwate khwe khama dikuto ko no khana a ka tga khana am hambe he a ayo sa se ko go go tata nem tshek a mesa tra ga tsheu khoma ska kham te ko ga e Scottish club ke cap statiki se suri na ti ta magwana mkha go se hisan am o si tsana think gwana mkha police a kwa se sa ko ti ko mo tata Elsa B. Richard May bore a swego.
13: Hulde blyke stroom steeds in vir wyle Jaden Adams terwyl vriende, ondersteuners en lede van die gemeenskap buite sy familiehuis in Idasvallei by Stellenbosch in die Boland bymekaar gekom het om hul respek te betoon. Terwyl Rou Klaars hom onthou as 'n nederige, sorgsame en gesinsgerigte jongman, treur sy geliefde steeds oor sy ontydige heengaan. Sy suster Amy Adams en sy neef en beste vriend Aiden Johnson het hom beskryf as iemand wat familie altyd die eerste gestel het.
20: Behalwe die sokker is die mens Jaden Adams die persoon wat ek gaan onthou.
21: Ek het hom onthou soos hy nog die laaste keer was. Hy is mos maar altyd een wat die parati wat soos Aiden gesê het, hy's 'n grapjas oor waar ons party of whatever. Hy's altyd die een wat fun maak en alles dat ek gaan hom net baie mis vir dit en ja. Het gaat voor ons een groot aanpassing is om nou sokker te gaan kyk en hy is daar nie.
13: Suid-Afrikaners treur ook oor Adams se afsterwe. Huldeblyke het ingestroom van spanmaats, ondersteuners en die breër sokkergemeenskap met baie wat Adams beskryf as 'n nederige, toegewyde sportman wie se bydrae tot Suid-Afrikaanse sokker onthou sal word. Dit is wat Kaapenaars te sê gehad het.
22: I want to say thank you for Jaden. He meant so much to our family and in you. We loved him and we always supported him. But, yo, this is a difficult situation at the moment. But,
20: yeah. To be honest with you, there's not words can describe the Jaden as a person. He really was the rock for all of us from small child days up until the very last. He was always the one making sure everyone was okay, wanting to know how he can help, always willing to help when and wherever he can. And to put it in short terms, Jaden was my best friend.
13: Hoewel die pad vorentoe moeilik vir sy familie is, is die uitstorting van liefde en ondersteuning van vriende, ondersteuners en die breër gemeenskap 'n bewys van die blywende impak wat hy gemaak het. Hierdie verslag is saamgestel deur Yonda Magubudela en ek is Elsabeth Richard May vir SAK nuus.
0: Sekonde kwa mngusu panga watuwe mko kigia kawasiki kaika mka nge mwosani itutu sila atiki kukubi.
1: Teo kwa mitamate mwono iye na kwa mta kunirin fifta kumenite ya karakwa ni ngang kwa te ya haa mwosani haa te kikli ta haa wa te ya haa kwaan ka teka khe no jauta kwa jikun karaha kwa cha ti mwosani wa fristu mangumbu no ti yafta ka punda ta ata te radu se tuwe ritesi kwa kwa damboli kwa

Sure. Sure.

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

0: Mama, het jy al oorgeskakel na die postbank blackcard?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Goldcard op werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Blackcard vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid blackcard?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Goldcard. Hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Goldcard ophou werk.
1: Sis tog, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Blackcard vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5:00 is daar musiek waarna RSG Landbou om 5:25 uitgesaai word. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Dis donderdagoggend en dit beteken dis tyd vir groeipyne op RSG saam met my Anthea Fredericks. Goeiemôre, baie welkom. Ons begin ons ontdekkingsreis weer eens wanneer ons in die leefwêreld van ons, veral ons voorskoolse kinders, in beweeg en dan allerhande aspekte van hulle ontwikkeling bespreek. Ons leer by kenners en ons leer van en ook met mekaar. En vanoggend gesels ons oor 'n aspek wat my baie na in die hart lê en ook vele van ons kenners wat gereeld met ons gesels in hierdie program, veral wanneer dit kom by die akademiese ontwikkeling van ons voorskoolse kinders. En dis die belangrike rol wat lees speel en dat ons 'n passie en 'n liefde vir lees by ons kleintjies wil aanwakker. Nou wel, die Stichting vir Bemagtiging deur Afrikaans voel ook dieselfde en daarom het hulle 'n spesiale leesprojek. Ek sê goeiemôre aan Nelmarie Kemp, die algemene bestuurder by die SBA. Goeiemôre Nelmarie.
2: Goeiemôre Anthea, dankie vir die geleentheid om met julle te gesels vanoggend.
1: Ja, ek dink hier in die begin toe ek groeipyne begin doen het hier by RSG, het ek en jy kon gesels, dit was jare terug, agterna het ek jou weer genooi, maar ons het weliswaar amper 3 jaar laas met mekaar kon gesels, nadat so baie dinge intussen gebeur. Hoe gaan dit daar by die SBA?
2: Dit gaan inderdaad goed met ons. Ag, ek dink as jy werk in die omgewing van skole landskap wat een van ons fokusse is, dan beteken dit jaar na jaar volg jy miskien dieselfde rotines as met die skool, omdat maar die hele tyd is daar nuwe ontvangers eintlik wat deur jou hande gaan en wat die projek begunstig is. En dit is so wonderlik om te weet dat deur ons projekte bou ons in jong mense se lewens in, dat dit die ou en net dalk oor 'n paar jaar die groot mense is wat weer hierdie pad verder vorentoe stap.
1: Menelmarie, wat precies doen julle by die Stichting vir Bemagtiging deur Afrikaans?
2: So die Stichting vir Bemagtiging deur Afrikaans, of in kort sommer ek het net die SBA, is 'n nuwensgewende organisasie en ons beskou onsself as 'n voetspoororganisasie met die doel om geletterde, selfonderhoudende en op die einde ook omgewingsbewuste gemeenskappe te skep met die hulp van Afrikaans. So ons idee is ons wil Afrikaans huis toe vat. Ons praat van funksionele geletterdheidsontwikkeling omdat ons voel dat Afrikaans is nie iets wat net in boeke leef nie, maar dat dit 'n medium en toerusting is om jou met geleenthede te verbind, om gemeenskappe met mekaar te verbind en op die einde om jou identiteit in te vind. 'n Groot fokus by ons is die feit dat ons Afrikaans sien en erken as een van ander inheemse tale in ons land en daarom is baie van die projekte wat ons doen, veral ook die hulpbronne wat op ons webtuiste is, is in meer as een inheemse Suid-Afrikaanse taal te vind, want ons voel regtig waar dat Afrikaans 'n belangrike rol ook speel in nasiebou en ons het nogal 'n hart ook vir moedertaalontwikkeling en in daai opsig van ons ook kyk hoe wyd en ver ons taal kan gebruik binne die groter landskap van Suid-Afrika om mense te bemagtig.
1: Ons as Afrikaans spreek kan soms heel jaloers wees op ons taal en ons wil dit met alles binne in ons beskerm, maar ons werk en leef nie in afsondering of op 'n eiland nie, nê?
2: Absoluut, en ek dink dit is ook wat vir ons baie belangrik is om te sê dat die gemeenskap wat ons wil bedien op die einde is die Afrikaans gebruiker. Dit hoef nie noodwendig net jou moedertaal te wees nie, maar as jy in 'n konteks is waar jy dalk met Afrikaans te doen kry, of dit ook jou werksopset is, in 'n informele manier waar jy dalk iemand groet in 'n winkel, dan sien ons ook daar die spreker wat Afrikaans op daai manier beleef, wil ons 'n brug mee bou, wil ons 'n konstruktiewe posisie vir Afrikaans eintlik probeer vestig. En dan natuurlik die fokus binne die breë gemeenskap van wat Afrikaans self is, en dat Afrikaans so divers is en soveel tongvalle het en dat ons erkenning daaraan wil gee uit die verlede uit en ook om aan te moedig dat Afrikaans in al ons verskillende fasette vandag ook aandag geniet en erkenning kry. Ek dink ons almal weet dat so groot mate van ons identiteit lê tog in ons taal en dat elkeen wat homself Afrikaans sprekende kan noem regtig sal voel maar ek hoor my manier van Afrikaans praat en dink en leef in die wêreld wat om my is, in tekste wat bestaan en in dit wat kultureel aangeteken word as wat Afrikaans is.
1: Jy het vroeger gepraat van funksionele geletterdheid. Hoe definieer jy daar by SBA geletterdheid?
2: Geletterdheid is ons veel meer as net die vermoë om te kan lees en skryf. Ek dink dit is om sinvol te kan kommunikeer, om te weet dat jou taal dit is wat jou verbind met bemagtigingsgeleenthede. En ons projekte probeer ons altyd regtige praktiese maniere invalshoek vind om te sê, dit is die waarde wat ek toevoeg in jou alledaagse bestaan. En daarop te kyk ons van voetskoolvlak af, wat ons sê die kleintjies voorskool, wat is een wonderlike wel die voorleesproject het, of het beteken dat het is om stories uit die verlede vast te vang, waar die identiteit van Afrikaans vestig. Ons het aandag aan naschoolse beurse, wat ons naar die akademiese informele ontwikkeling van Afrikaans kyk, amper as wetenskap. En dat is regtig kan sê, dat deur die bank is het nodig om aandag te gee en erkenning te gee aan Afrikaanse rol in die groter samenleving.
1: Jylle te sê ding wat sê, lees is een feest. Jy het verwys na die Zoe Leesproject. Vertel ons 'n bietjie meer van daardie projek, waar die idee vandaan kom en wat presies julle doen met hierdie projek.
2: So die Zoe Voorleesproject is nou al langer as 10 jaar aan die gang. En dit basis begin by die idee van 'n thuisleesprogram. En so 'n paar jare nader het aanvanklik begin het ons besluit ons skuif oor na die formele opset neer in die skool. Waar ons dan op 'n weeklikse basis vir skole die geleentheid gee om 'n storie voorleeser uit die gemeenskap aan te stel, wat dan stories kom voorlees vir die grondslagfase leerders. Die doel daarvan is bloot om die konsep van lees vir genot by kinders te vestig en ook om 'n leeskultuur onder ons jong kinders te probeer vestig. Ons weet dat baie van ons oudkies wat in graad R in die skool inkom en dan nou amptelik deel word van 'n formele skoolstelsel, vind die hele idee van skool gaan vreemd. Dat ons voorskoolse ontwikkeling in baie opsigte ongelukkig nog te kort skiet en eweskielik moet hulle hier kom sit in 'n klaskamer wat 'n struktuur volg van 'n skoolrooster. Soveel plekke het die graad R ons nou vas aan die laerskool eintlik en dat het vir hierdie jong leerders regtig baie oorweldigend is. En ons probeer met hierdie voorleesproject amper so 'n bietjie ondervang dit wat in vroeë ontwikkelingsjare dalk nie so sterk bygedra is nie. Daai tyd wat lees absoluut mos net vir die lekkerte en die plesier. Dit is op ouma se skoot of by tannie se huis, of by kleuterskool in formele omgewing of in die aand voor ek gaan slaap, probeer ons dan dupliseer amper in die klaskamer. En dis die rede hoekom ons iemand van buite laat kom. Ons weet ons opvoeders het meer as die vermoë om ook die storie lees aan te bied, maar ons wil amper sê vir die juffrou in daai opsig sit 'n rukkie terug en ons skep hierdie ander atmosfeer in die klas van lees wat geassosieer word met iets lekker, met verken, met vreemd, met vraag sonder dat ons bang is vir verkeerde antwoorde. En ons kry net, soos ek sê, na vir meer as 10 jaar die wonderlikste terugvoer op hierdie eenvoudige konsep eintlik, wat net weer eens benadruk hoe verskriklik belangrik daai informele leer is voordat ons dan formeel na lees en skryf wil begin kyk.
1: Waar vind julle hierdie leesfasiliteerders?
2: Ons skakel gewoonlik dan met skole. Die SBA het gebruik dat ons in geografiese fokusareas werk. Somtyds word dit bepaal deur 'n befondser. Ander kere is dit verhoudings wat ons bou, mense wat by ons navraag doen. Maar dan sal ons die skole nader en waar die belangstelling is om die projek aan te bied, dan gee ons die skool die geleentheid om iemand te identifiseer wat hulle voel hierdie rol goed sal vervul. Die rede daarvoor is ons soek iemand wat die skool regtig voel hierdie persoon wil iets van jouself te leer in die projek. Dis iemand wat hulle gemaklik voel met die veilige ruimte van die klaskamer toe te laat en wat hulle voel regtig 'n hart het. Baie keer kry mense gevalle waar iemand baie toegewyd is of net by die skool betrokke is, maar noodwendig vir hierdie spesifieke projek kom ons sê dan die hart het seer vir die voorlees nie. Maar die mense wat oor pad gekom het, my mond hang elke keer oop. As jy sien wat mense bereid is om uit hulle self uit eintlik te gee vir hierdie projek en vir die kinders en hoe hierdie instelling van die oom, want daar is ooms ook, of tannie of jong meisie, wat weekliks die klaskamer kom besoek, 'n magiese oomblik word, waar die kinders nie kan wag en nie kan ophou uitsien na wanneer hierdie persoon na die klaskamer toe kom en te kyk watter storie bring hulle hierdie keer saam nie.
1: Nou Marie, dit klink absoluut fantasties, maar word daar opleiding gegeef aan hierdie leesfasiliteerders? Is daar 'n manier waarop jy wil hê hulle interaksie moet hê met hierdie kinders op daardie mat wat sit en luister of hoe 'n storie vertel moet word? Word daar ook voorgeskryf watter tipe stories moet voorgelees word?
2: Absoluut. Ek net is verskriklik belangrik dat een mens moet noem ook dat een van die doelwitte van die Zowie voorleesproject buiten die blootstelling aan die idee van leesvergenot is dat ons ook om binnen die klaskamerruimte dan ook een bijdra te maak tot die kwaliteit van geletterdheid. En daarom is het ons baie belangrik dat al die story voorleesers of leesfaciliteerders opleidingsgeleentheid aan ons bywoon. Die project skop gewoonlik af aan die begin van die jaar, waar ons lekker allemaal op een centrale punt uit die omgeving by mekaar kry en ons dan een daglange opleidingssessie doen. Die verwagting rondom dit is, maar omdat ons sê dat die story voorleesers van ons nie noodwendig op verkundige achtergrond te stee of kwalifikasie nie, dat ons praat oor die basis van kinderontwikkeling en natuurlik hoekom lees so belangrik is in kinderontwikkeling. Ons gee so 'n basiese uitleg van hoe ons voel 'n sinvolle leessessie moet maak, 'n voorleessessie, en ons voorsien ook dan die storie voorleesers van ouderdomsgepaste kinderboeke. Dit vorm dan die basis van die sessies wat hulle op 'n weeklikse basis gaan aanbied, net om so 'n riglyn te gee van waar ons begin en waarin ons op pad is op die einde.
1: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis Nelmarie Kemp, die algemene bestuurder by die Stichting vir Bemagtiging deur Afrikaans. Ons gesels vanoggend oor hulle voorleesprogram veral dan, en dis die Zowie leesprojek waaroor ons vanoggend in die program gesels. Nou, deur vir kind voor te lees en stories te vertel, ontsluit 'n mens dan nie net die kind se verbeelding nie, maar dit het soveel meer komponente, want dis eintlik 'n verrykende ervaring vir beide die kind as die groot mens. Wat praat ek alles na, Marie? Ek is seker van julle leesfaciliteerders kan nie uitgepraat raak oor die impak wat dit ook op hulle het nie.
2: Ach, en vir jou, ek kan vir jou nie sê hoe waar dit is nie. Mens begin weer altyd te dink, jy weet, wie die focus van jou project en wat is die doel wat jy daarmee wil bereik, en ons wegspringpunt natuurlijk is die kinders wat ons gaan voorlees. Ons het die voorreg om hierdie jaar omtrent vir nagenoeg 7000 kinders per week hierdie story voorlesings aan te bied met die hande van ons leesfaciliteerders. En as ons maandelikse verslae terugkry en ek gesels met van ons story voorlesers, dan is soveel van die stories wat hulle beleef en hulle positiewe ervaring. Ek praat van storievoorleesers wat in die dorp oorval word, as die kindertjies hulle daar in die winkel sien, en vraag maar wanneer kom dan hierdie lees, en dan is het schoolvakantie, dan moet hy baie mooi verduidelik, hoekom hierdie nou leestijd is nie, van ons storievoorleesers wat schoolverlaters was, en daarna besluit het, maar uit die belevenisse hier, wil hulle gaan onderwijs studeer, partij mense wat in 'n informele op die by die school betrokken was en op die einde aanstellings gekry daarna. So dit definitief weier uitkring effect as bloot die kinders wat voor jou sit en dan die stories ontvang. Baie van ons story voorlesers is jong mamas ook, betuig oumas, wat net van voorop die waarde uit het besef van hierdie eenvoudige gewoonte om voor te lees vir kinders.
1: Nou, maar die min openbare skole, vooral in agtergeblewe gemeenskappe, het biblioteke, en van die biblioteke, munisipale biblioteke in sommige gebiede, is gesluit. Het ons gebrek aan leesmateriaal, vooral dan in agtergeblewe gemeenskappe?
2: Ek dink dit is 'n baie groot uitdaging, en self in gemeenskappe waar die biblioteek daar en actief is, is het ongelukkig net nie meer veilig vir ons kinders om alleen dan nou so uitstapie te onderneem nie. Ek is self 'n ma wat in 'n bevoorregte posisie is, dat ek met my kinders na biblioteek te kan gaan, maar ek is ook 'n werkende mama, en daar op zichzelf dink ek, maak het moeilik om hierdie gewoonte en hierdie routine te vestig. By die SBA is het definitief iets wat ons raak gesien, raai gebrek aan toegang tot ouderdomsgepaste, en op die oude wat beide wekselees materiaal. Baie van hierdie skole wat ons kontak, as ons geselsomme oor wat er hulpbronne en leesmateriaal is vir kinders beskikbaar, sal jy sê, ons het die bibliotheekruimte, maar soos jy nou terecht ook genoem het, dit is gesluit, of dit word gebruik as 'n rekenaarlokaal, of ons het rakke vol boeke, maar dit is allemaal 40 jaar plus uit. So, hoe kan ons kinders opgewonde, as ons nie materiaal het om hulle aan bloot te stel nie? En dit is ook een van die initiatieven wat ons nou so in die derde jaar en trend aan die gang het per die SPA, of wat is in ons skoolbibliotheekproject, wat ons, al is het een handjie vol skole, jaarliks probeer ondersteun met so'n boekskenking, om te kyk dat daar waar die saaitjie geplant is, waar jy die belangstelling, vir al die skole met die voorleesproject, waar jy die belangstelling nou gaan wek het, wat bied jy volgende vir die kind? Want uit voorlees uit, hoop mens toch dat jy die behoefte skep, dat iemand wil self lees daarna. So ek dink dit is belangrik. Ek dink dit kom wel by blootstelling, aan die idee van luister na story voorlesing, omdat ons weet waar die waarde deel daarvan vir ons kinders is, moet ons nie, selfs in gevalle waar daar hierdie gebrek is, en jy nog nie toegang het tot die biblioteek, of die mooiste en die nietste leesmateriaal nie, moet jy mens net geleent hier in wiskheid, vir taal ontwikkeling, of dan op die andere die auditieve ontwikkeling, waar die voorlees die grootste komponent is nie, om met jou kind enige etiket wat jy sien te bespreek, om winkelstrookies na te gaan en te sê, lees vir my, dan is ons sommer bezig met syfergeletterdheid ook saam met dit, om te gesels oor prente en foto's. Al hierdie dinge is toch wat deel van woordeskat ontwik. Ek dink ons kinders leef op die oomblik, ons klein oudjies veral word groter omgeving waar die visueel oorlaai word. En jy moet hulle amper oortuig, hoekom moet hulle liever kom sit en luister, of na statiese prentjie in die boek kyk, sien hoe dit wat op die selfoon, op die tablet, of die TV kon sien. En ongelukkig sien ons die gevolge daarvan, wanneer ons kom in die graad R en die graad 1 in klas, en ek kind op die ouwe vir jou een opdracht uitvoer, en as jy om gevolge met die tweede een, dan bly daar instructie net achter. Hy lees nie, luister fiks nie. En die realiteit is, in die klaskamer, is jou auditieve waarneming eintlik die grootste en belangrikste komponent. En ek dink regtig waar ons onderskat die waarde daarvan, om met ons kinders te gesels en gesprekke te hê, dinge wat hulle moet inneem en op reageer, die geleentheid om te kan raai en te voorspel. En dit is dinge wat die mens in alle droogte kontekste kan oefen. En dan is dit, ek wil amper sê, die kerstje op die koek, is om in een mooi storyboek te gaan sit. En saam met dit dan ook verder formeel te kyk, nou, hoe lyk goeie sinne? Wat is lang genoeg sinne om te kan inneem weer jou ore? Ek spot altyd, as ons opleiding doen aan die begin van die jaar, dan sê ek vir ons twee voorleser, julle sal nou sien in die boekie met boeke wat hulle kry, betu is din boekies, betu is dit boeke, betu is boeke met hoofdstukke, en dan skram ons dit wel weg van die boeke met die minprente en die baie woorde, maar dis maar soos een wat gymnasium toe gaan. Jy begin nou nie die eerste dag dier die 5 kilometer te hardloop nie, jy begin dalk dier die kilometer te stap. Nie so moet ons ook maar maak term van leesontwikkeling, denk ek. Ons moet hulle betuikje rek, dat hulle voel hulle is een bykie onfiks, dat hulle kriebel daar op die mat, maar het is hulle ook lees fiks maak en luister fiks op die allende. So as jy in die omstandighede is, voel het vir my waar jy voel, maar my hulpbronne skiet te kort. Wel, reik uit, is daar iemand wat jy kan help, is daar een plan wat jy kan maak om by dit uit te kom, maar anders nie, moet nie dat die min wat tot jou beskikking is, jou te min voel. Begin iewers, kyk wat kan jy by mekaar sit, want kan jy jou kind blootstel, want niks is ooit te min. Daar klein bietjie is definitief nog steeds die moeite waard.
1: Ek dink ook self, mamas het volgende luister, papas, grootouers ook self, waar hulle weet dat hulle het hulle kinders van die jonge ouderdom af blootgestel aan prachtboeke, en daardie kinders het intussen groot geword en 'n bietjie aanbeweeg na ander boeke toe, en nou sit jy met 'n versameling van prachtboeke, wat ander oukies toch soveel genot uit kan put, nê? Nee.
2: Lief, ek dink ons so baie wat jy in jou huis het, dan besef jy die tyd jou kinders of lewensfase is verby hierdie punt, moet dit nog nooit opwaar nie. Gaan na enige gemeenskapsorganisasie na by jou, vraag daar by jou kerk. Wees was het so makkelijk om so net op Facebook die aas uit te gooi en te vraag wie stel belang is toe iets, en ek kan jou beloof, binnen een dag gaan jy sommer een klomp na vraag kry vir die boekies, en dat die mens op die ouwe net volgens my die rykdom deel met ander, dat het nie jou kaste vol maak en jou frustreer. Ons het so baie om aan te gee na mekaar, toen jy weet as jy weet daarmee klaas, weer na die volgende een te kanaliseer. Ek kan ook net noem ook dat die SPA, ons het een prachtige, lekker actieve webtuiste, en ons het daar so ook, ons het een paar eie kinderpublikaties wat gratis daar beskikbaar is, van hulle is meertalige publikaties, en hulle is in 'n audio formaat beskikbaar, daarvan, och, kan ek eintlik nooit die waarde genoeg beklemtoon, om jou kind stories te laat luister ook nie. So as jy voel, jy is die ouer of die oppasser wat nie noodwendig die vaardigheid het om haar toch te lees nie, sê daai radio stories aan. Dit is toch so handig om in die motor te hê, ek weet my eie twee jong mensies raak vinnig kort van draad, luister graag liedjies in die kar, maar betuig jy, dan voel jy net weer, hier is nou eindelijk een geleentheid vir 'n bietjie opvoedkundige groei, en as jy snorrie aan kan sit vir hulle om in die motor te luister, dan raak al pad, hy is die sommer vinnig korter. Maar regtig, ja, graag mense uitneem te gaan kyk, daar is ook prachtige andere hulpbronne vir die klaskamer, op ons webtuiste wat mense kan gebruik. Ek dink, is dit belangrik dat ons besef, die landskap waar ons kinders groot word, en die invloed van digitale bronne, maak dat hulle ander type ontvangers vir het my is, van opvoedkundige geleenthede. En alhoewel ons nooit die waarde van een gedrukte boek en wonderlike ervaring van saam blaai daar weer kan weggaan, is dit goed vir ons, as ou ouers of ouer persone wat kinders lei, om ons maniere van leer en doen ook 'n bietjie te versifiseer. En dan denk ek, is dit 'n veilige manier, 'n veilige landing, om deur opvoedkundige hulpbronne soos daai wat jy saamgestel en amper klaar verpak is, jou kind op daai plek ook te ontmoet en saam met die pad van lees en leer te ontwikkel. Ons stories gaan ook, as dit uit 'n meer opvoedkundige oogpunt vir leer gaan, saam met die digitale klaskamer daar op ons webtuiste wat begrip en taalvragies het, wat saam met die kinders stories gaan. Iets lekker is dat mense maar hersiening met jou eie kindjie wil doen, volgens grade ingedeel, graad 4, 5 en 6, maar juffrou onderwyser wat ook 'n bietjie wil kyk na hersieningsgeleenthede.
1: En net weer daar die webtuisadres vir ons asseblief nou, Marie.
2: Hy is www.sbafrikaans.co.za.
1: Maar, nou Marie, ons het nie eens gesels oor waar die naam Zoe vandaan kom in hierdie leesproject nie.
2: Net in kort, die idee, die saaitjie vir die projek is geplant deur 'n dogtertjie met die naam Zoe, wat graag by haar huisvermaat stories wou voorlees, en haar pappa die SPA destyds gekontak met hierdie behoefte vir storieboeke, het ons hoor van haar oulike idee van stories voorlees vir maats, het ons om met daai idee gebruik om te sê waar ons van Zoe se idee gebruik om te laat voorlees aan ander kinders.
1: Nee, ja, het is meer as 10 jaar wat jy reeds aan die gang is met die projek. Ek hoop vir baie dekades wat nog gaan volg, dat dit 'n groot sukses gaan wees, en dat ons kinders groot genot daaruit gaan put.
2: Baie dankie, Ansie. Ja, dankie weer eens vir die geleentheid.
1: Dit dan nou met die Kemp algemene bestuurder van die SBA vanoggend, my gans hier in Groeipyne. Fluit, fluit, my storie is uit. Ek, Anthea Fredericks, groet tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek. Tot dan, mooi bly.
3: Het jy geweet, die Sandveldstreek in die Weskaap is die enigste gebied in die land waar aartappels dwars deur die jaar geproduseer word. Ons kuier in Dinsdagoggend se RSG Landbou by Stefan en Seun familieboerdery om meer uit te vind oor die groei en sukses van die besigheid. Neelies Ferreira van Ferreira Bonsmara praat oor hulle produksieveiling wat op 21 Julie op die plaas Groot Draai in die Harry Smit omgewing plaasvind. Nou Neelies is ook die voorsitter van Bonsmara SA en hy deel sy siening oor die huidige stand van die rooi vleisbedryf. Kom kuier saam Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete, my naam is Willie Koorts. Na Dr. Stefan Lotz se ruimteweervoorspelling, kyk ons wat is die invloed van die son op die ander planete in ons sonnestelsel. Een luisteraar wil weet hoekom flikker party hemelliggame verskillende kleure, terwyl ander net wit lyk. En hoekom word die Hubble en James Webb ruimteteleskope nie ingespan om exoplanete te ontdek nie? Die tweede sondag van die maand, traditioneel, Dr. Stefan Lotz van Sansa en Hermanus by ons. Goeienaand, Stefan.
1: Goeienaand, Willie.
0: Ja, en ook professor Mati Hofman, Universiteit van die Vrystaat, die Boydensterreweg en die Nebel Hill Planetarium in Bloemfontein. Goeienaand, Mati.
2: Naand, Willie. Naand, Stefan.
0: Gewoonlik met Stefan begin ons dan met die ruimte weer. Stefan, hoe lyk die son en sy manewales en hoe reageer die res van die ruimte daarop?
1: Jong, ons sal maar sien hoe hy reageer, want op die stadium kan ek net op die sneller kommentaar lewer en nie of hy cool getref het of nie. Soos ons hier sit, was hy sterk X-klas sonvakkel met gebaardgaande massa-uitbarsting, wat reguit op pad aarde toe is. In die tyd het ons opneem, het hy nog nie aangekom nie, so ons weet nie hoe sterk daar storm gewees nie. Ons verwacht maar so middelslag na sterk storm toe. Ja, dit was 'n baie mooi aardgerigte uitbarsting. Dit het nogal radiosterings veroorsaak oor die stille oseaan gewees, eintlik Noord-Amerika. En dan die massa-uitbarsting wat op pad is. So ja, dis alles nog deel van die sonsyklusse manuales. So niks buitengewoon nie, maar hopelik weer iets interessant om op te hou binne die volgende paar dae.
0: Ja, net gauw weer vinnig die klassifikasies, jy het nog gesê X, X is redelik groot. Hoe werk hy nou weer van onderaf?
1: Ons tel B, C, M, dan X. En elkeen van die klassifikasies is die volgende letter is 10 keer soveel extra vloed as die vorige letter. So X1 plus is 10 keer so groot as die M1 plus enzovoorts. So ons tel ons ook dekades en dan julle sal hoor of waarneem dat ons nie gewoonlik praat baie oor B of C plus vakkels nie, want hulle is maar flou en voorsak nie eintlik enig iets interessant nie. Dit kom skaars uit die agtergrond extra vloed uit.
2: Stefan, die verskil tussen nou sê B en X, van die swakste uitbarsting tot die hoërgraad uitbarstings?
1: Ja, so dis maar in angstrom of watts per vierkant meter hoor het gemeet, en in die B-klas is die 10 tot die minus 6, so dis 1 in 1 miljoen. En die X-klas is groter as 1 in 10.000, so dis 3 orde groot, dis van 10 tot die minus 6 tot 10 tot die minus 4. Tussen in so'n C en M klas. Dit word gemeet in energie per vierkante meter, of watts per vierkante meter.
0: Ja, so van die invloed van die son op ons, ons het nou meestal oor die aarde gepraat, ons het hier een baie lekker vraag gekry, en sommer een stemboodskap van die persoon wat al voorheen op ons program ook vraag gevraad. Ek het hom sommer genoem Oom Basie, want hy het gesê hy is aan die ander kant van 80, maar hy stel nog vreselik belang en vraag nogal interessante vraag. Julle kan daar onthou van die vorige keer wat ons van sy vraag beantwoord het. Ek speel gauw sy stemnota hierso en dan luister ons gauw na sy vraag.
3: Daar is echter een vraag wat ek sommer in jou midden wil los, wat ek en Anita nou al heel wat oor gepraat en gedink het, en soos ons nou maar op die YouTube achterkom, is daar gereeld ook maar storms op ander planete enzovoorts. Jy het ook al daar oor gepraat, of jylle? En nou, iwers in die week het ek net daar aan gedink, soos wat die son uitwerking op ons het met hoog en laag water en ander invloede ook, die fakkels en die plasmas en al die goeders het soms ook maar een invloed op ons radio's en telefoondienste en allerhande goed vind die ouma uit, hy het sy vingers daar aangesteek. Het ek gewonder, is daar data of het julle kennis dat die sonse dinge ook een invloed op ander planete het waarneembaar van die aarde af of waarneembaar met julle instrumente?
1: Ja, kyk, nie net die son nie, maar enige soortgelyke ster het maar hierdie type uitbarstings. Natuurlik kan ons makliker by die son uitkom of kan die son makliker waarneem. So dis eintlik maar 'n algemene verskynsel en uit die aard het dit 'n invloed op wat ook al in sy pad is. So dis nie net die aarde wat daai invloed beleef van die sonaktiwiteit, so sonvakkels of massa-uitbarstings nie. Enige iets in sy pad kan dit beleef. So of jy nou 'n ruimteskip is op pad Mars toe en of jy nou maar op een van die maane van Jupiter sit, as jy sensitief is vir gelaaide deeltjies, sensitief is vir straling, sensitief is vir magneetvelde, dan gaan jy hom voel. En dis ook maar wat ons, wat die wetenskap nou maar oor die jare waargeneem het. Natuurlik eerste op die aarde, want ons het minder technologie nodig om het hier waar te neem as op ander planete. Maar die sterkste voorbeelde is eintlik nou maar Jupiter en Mars, wat albei iets soos auroras ondervind. En dis nou maar wat ons eintlik makkelijk van die aarde af of met ons ruimteteleskope kan waarneem. Jupiter's aurora is al hier in 1979, ek denk die eerste artikel het in 1981 uitgekom wat daar gesels het, waar mens mooi kon sien dat daar ultraviolet emissies by die pole uitstraal. Dit was dan nou as gevolg van 'n massa-uitbarsting wat invloed gehad het op daai planeetse atmosfeer en sy magneetveld. Nou, Jupiterse situasie lyk bietjie anders as die aarde, sin die aurora oval, soos wat ons hier op die aarde rondom die pole sien, daai oval wat nou nader en verder aan die evenaar beweeg, afhangend van hoe die struktuur van die diepool lyk en hoe sterk die invloed van die sonwind is. Die oval op Jupiter lyk evens anders, van die struktuur daarvan word grotendeels veroorsaak deur die planeet wat so vinnig draai, en daar is daai momentum verskil tussen die atmosfeer en die en sy magnetosfeer. En boop dit het mense nog die maan eeuw wat plasma eintlik skenk vir sy planeet.
0: Okay.
1: So die situasie op Jupiter is evens ingewikkeld op Mars. Ons weet maar, is nie eintlik 'n magneetveld nie, maar daar is nog dele in die kors wat so oor kleiner streke magneetvelde kan opwek. En selfs daar sien ons by tye auroras, maar dis meer gedrewe deur sterk massa-uitbarstings van die son af. Mens kan dit selfs deur die dag sien, en dit is ook deel van die rede hoekom Mars sy atmosfeer verloor, want daai gelaaide deeltjies van die sonwind bots teen die deeltjies van Mars atmosfeer, hulle word dan gelaai en dan kan hulle weer weggedra word deur daai einste sonwind. So die feit dat Mars nie eintlik 'n noemenswaardige atmosfeer het nie, het maar te doen met die feit dat hy nie 'n sterk diepool magneetveld het soos die aarde nie.
0: Ja, want ek het ook so 'n bietjie gou gaan kyk en toe sien ek, jy het nou reeds ook genoem dat die magneetveld van die planete speel nogal 'n groot rol in die effek op die sonwind en die sonuitbarstings. Soos jy nou gesê het, Mars wat basies amper sy atmosfeer verloor het as gevolg van die sonwind wat effektief weggewaai word. 'N interessante ding wat ek opgetel het is Venus, wat mis nou nog tussen ons en die son lê, nader aan die son as ons, kan selfs, hulle noem het 'n komeetstert ontwikkel. Venus het mis nou hierdie dik atmosfeer, 90 keer sterker as ons eie atmosfeer, en dan geen magneetveld nie. So die sonwind waai eintlik moet nou maar baie sterk teen Venus, en sy atmosfeer word hom amper weggewaai agter hom aan soos 'n stert. So dit is ook nogal vir my interessant. En dan selfs die buiteplanete Uranus en Neptunus wat baie ver van die son af is, daar is selfs interaksie daarso met hulle boonste atmosfere, wat dan chemiese veranderings in hulle atmosfere teweegbring. So die son se invloed strek ver.
2: Ja, vir 'n oomblik wil ek die vraag 'n bietjie omdraai. Watter effek het die planete op die son?
0: Mm-hmm.
2: En mens sal nou nie eintlik dink daar kan veel van 'n effek wees nie. Ek onthou toe ons die sterre en planete boekie geskryf het, Kobus Olkers se bydra, het onder andere het hy gepraat oor die beweging van die barycenter ten opsigte van die son. Die barycenter is basies die massa middelpunt van die sonnestelsel, en omdat die son meer as 99% van die sonnestelsel se massa het, is dit baie naby aan die son se middelpunt, maar dit is ook nie eers altyd binne in die son nie. Nou moet ons in gedagte hou, die son se deursnee is mos ongeveer 1.4 miljoen kilometer, so die son is baie groot. En nou kyk nou hier na 'n diagram wat ook in ons boekie verskyn het in 1990 was die massa middelpunt amper in die middel van die son, maar teen 1994 het hy buite gelê. So wat basies gebeur dat die son draai om die massa middelpunt. Okay, nou as die massa middelpunt in die son is, dan draai kan jy maar sê hy draai om sy eie middelpunt. Maar dit is nie altyd waar nie, en daardie massa middelpunt...
1: Hy sal nog steeds effens wikkel, nie?
2: Ja, hy wikkel nog steeds, en dit is eintlik 'n baie ingewikkelde pad waar daardie massa middelpunt beweeg, want dit hang van die posisie van al die ander planete aan, en elkeen wentel op sy eie periode rondom die son. So ek neem aan die planete Venus en Mars, omdat hulle heel wat nader is, en weens die omgekeerde kwadraatwet, wat die gravitasiekrag van die verdere planete nou baie kleiner maak, maar nou is hulle ook weer 'n baie groter massa. In elk geval daardie skommeling van die son het weer 'n invloed op die, kom sê, die siklus van die son, wat daardie besonderhede het Kobus Olkers oorgeskryf. Ek kan dit nou nie onthou nie, ek weet nie of jy kan dalk lig daarop.
1: Ja, daar is nie eintlik 'n meganisme wat dit lekker verduidelik nie. Dit lyk asof daai barycentrum ook skuif op rolweg 'n 11 jaar siklus, maar dit is nou maar omdat Jupiter se wentelbaan se periode 11 jaar is.
2: Dis interessant.
1: So daar's korrelasie, maar daar's nie 'n meganisme wat dit verduidelik nie, dat dit nou enige iets met die son siklus sou uit te waai hê nie. So ek is bietjie skepties oor daai verbinding, net omdat iets twee goeders korreleer met mekaar beteken nie daar's 'n twintige.
2: O ja.
1: 'n Drywer en 'n effek.
0: Ja. Bruno van Staden, julle sal onthou verlede maand het ons 'n lekker vraag van hom beantwoord, en dan was eintlik nog so 'n tweede vraag wat ons nie by uitgekom het nie, en 'n interessante vraag dink ek nogal. Mense kyk op na die naghemel en jy sien sterretjies flikker, maar hy sê hierso, hoekom flikker party hemelliggame in verskillende kleure en ander lyk net wit? Dit is nogal 'n interessante vraag.
2: Een ding wat 'n rol speel is, mense ook kan kleur eers begin onderskei as die lig helder genoeg is. So ek vermoed sterk dat die kleureffek wat 'n mens 'n speel van kleur rondom die ster sien, is meer ter sprake by die helderste sterre soos Sirius en Canopus. Canopus word baie keer is al baie keer deur mense verwar as 'n vreemde vleende voorwerp, omdat hulle hom dan nou sien en dan maak hy hierdie vonkeling. As die atmosfeer baie onstabiel is, as daar byvoorbeeld 'n koue front inkom, kan die effek baie groter wees. So dis nie altyd ewe groot nie, en die vonkeling word dan nou deur twee dinge veroorsaak. Aan die een kant sal, en dit kan mens in 'n teleskoop sien, wat nou die veronderstel is om die ster baie skerp te fokus, en veral met 'n klein teleskoopie kry jy dan nou dat die ster se posisie kan jy sien spring 'n klein bietjie rond, en dit is 'n manier hoe hulle die sigreis van die atmosfeer kan meet. Hulle vat 'n ster se beelde en breek hom op in twee beelde. As dit nou een ster, maar die afstand tussen die twee beelde van die een ster spring 'n bietjie rond ten opsigte van mekaar, en hoe groter die deursnee van die teleskoop is, deur hoe groter deel van die atmosfeer kyk hy. So die lig wat nou gefokus word, 'n deel van die lig het deur een deel van die atmosfeer beweeg, en 'n ander deel van die lig het deur 'n ander deel van die atmosfeer beweeg, al is dit nou sê 'n klompie sentimeters van mekaar af. As jy die pad wat die lig beweeg het, lyk die atmosfeer nie presies tussen twee paaie, sê nou maar 'n meter uit mekaar uit nie. Daar's baie fluktuasie in die atmosfeer. Dis nie baie groot noodwendig nie, maar onthou 'n teleskoop is 'n baie sensitiewe instrument en jy fokus baie fyn. So dit kan maar 'n klein effek wees wat dan in die teleskoop 'n groot effek is, maar partykeer veral vir sterre wat die lig deur 'n lang pad deur die atmosfeer beweeg, is die effek dan baie groter. En Canopus, omdat hy so ver suid is, en daar's natuurlik ander sterre wat dikwels naby die horison is, sien mense die effek meer. Die verskillende kleure is omdat verskillende kleure lig nie presies op dieselfde manier gebuig word wanneer die medium verander nie. Die breking van lig vind plaas wanneer die brekingsindeks verander, soos byvoorbeeld tussen water en lig, of verskillende dele van die atmosfeer as gevolg van verskillende temperatuur het 'n effens verskillende digtheid, en dan verander die saam met die digtheid van die atmosfeer verander die die brekingsindeks van die lig, en die brekingsindeks van die lig hou weer verband met die spoed van lig. En 'n vakuum daar buite in die ruimte beweeg alle klere lig teen dieselfde spoed, maar binne in die atmosfeer verskil die spoed 'n bietjie vir verskillende klere, en dit veroorsaak dan dat hulle verskillend beïnvloed word. Evens teen verskillende hoeke deur verandering in digtheid van die atmosfeer gebreek word.
0: Ja, want dit is, noem het maar amper die prisma-effek wat ons hiervan praat, nee, ja. Ja, en soos jy sê, die effek is altyd meer sigbaar wanneer 'n ster baie laag sit.
2: Ja, dit is reg, ja.
0: So Sirius, wanneer Sirius byvoorbeeld opkom, of dan die effek is altyd meer sigbaar wanneer 'n ster baie laag sit.
2: Ja, dit is reg, ja.
0: So Sirius, wanneer Sirius byvoorbeeld opkom, of dan in die ander

0: van die planeet met die oog kan jy dit nie sien nie, maar die feit dat daai skyfie daar is, al is dit dan 'n baie klein hoek wat dit met jou oog maak, kanselleer daai vonkeleffek omtrent. Maar die sterre is so ver dat dit soos 'n ligpunt vir ons is. En daai ligpunt is dan nou baie sensitief. Daar is nie 'n gemiddelde effek oor die oppervlak van 'n skyf nie.
1: Ja, want die sterrekundige het dit ook eendag vir my so verduidelik, presies soos jy nou sê. Dit maak nie saak hoeveel mal jy 'n ster vergroot met 'n teleskoop nie, dit bly nog steeds net 'n ligpuntjie.
0: Ja.
1: En dit kan jy tipies sien, ons het laas week gepraat oor die okkultasies, wanneer 'n ster byvoorbeeld agter 'n asteroïde of so verdwyn, of agter die rand van die maan. En dit is interessant, daai verdwyning is oombliklik,
0: ja,
1: omdat die ster net 'n ligpuntjie is.
0: Ja.
1: Maar 'n planeet, soos jy nou gesê het, dit is skyfie, so dit is eintlik 'n groter kolletjie met 'n klomp ligpuntjies. En elkeen van daai ligpuntjies vonkel op sy eie,
0: ja,
1: maar hulle kanselleer half mekaar uit, omdat hulle op verskillende tye nie vonkel nie. Yes.
0: As die okkultasie veroorsaak word deur 'n voorwerp met 'n atmosfeer, dan kan die okkultasie kan dan seker so 'n bietjie effens meer geleidelik wees. Ek weet nie hoe of met enkele sekondes of wat ook al, as die ster nou agter die voorwerp met 'n atmosfeer verskyn, dan kan dit mos nou so effens verduister voordat dit heeltemal verdwyn. Al is dit nou 'n puntbron of is dit nie die geval nie?
1: Ja, dit is presies so. Dit is dan natuurlik hoe mens die atmosfere van sterre kan bestudeer. En dit is ook byvoorbeeld wat hulle met eksoplanete doen. En dan die ander ding wat ook interessant is, is as die ster byvoorbeeld 'n dubbelster is. Selfs die sterretjies is so naby mekaar dat hulle nie deur 'n teleskoop onderskei kan word nie. En dit verdwyn byvoorbeeld agter die maan of 'n asteroïde in. Dan gaan dit ook trapsgewys gebeur.
0: Wag, dis wat baie interessant te wees, ja.
1: Ja, so okkultasies het eintlik 'n hele klomp aanwendings wat jou kan laat 'n idee gee van wat gaan in die stelsel aan of gaan op die planeet aan as dit agter 'n ster verdwyn en so aan, ja.
0: Ja, wat so half die strydigheid is, kyk, as mens nou met 'n mikroskoop kyk, wat mens nou na iets baie kleins kyk, hoe beter die mikroskoop is, hoe groter kan jy die ding laat lyk. Want met 'n teleskoop kan jy amper sê, hoe beter jou teleskoop is, saam met 'n goeie atmosfeer wat baie stabiel is, hoe kleiner lyk 'n ster daarin. Klein teleskoopie het jy 'n diffraksie effek en jy kan dan nou ook, as jy nou 'n groter teleskoop het, kan jy die nie perfektheid van die spieël of die lens wat 'n rol kan speel. As dit nou 'n baie goeie optika het, dan kry jy nou juis 'n baie mooi klein beeld van 'n ster onder 'n goeie atmosfeer.
1: Ja. Ons het 'n vraag gekry van Dries Odendaal van Littleton en dit was eintlik na aanleiding van die program wat ons met Dr. Rudy Keen gepraat het oor die verskillende metodes van exoplanete ontdek en Rudy, wat nou betrokke was by die oorgangsmetode, het hoofsaaklik daarvan gepraat en dan het ons ook genoem van die sogenaamde radial velocity, ek weet of jy 'n mooi Afrikaanse woord het daarvoor, waar hulle die goeders bevestig. Nou vra hy waarom nie Hubble of die James Webb gebruik om exoplanete af te neem nie, in plaas van daai ingewikkelde ligmetingsmetodes waarvan ons gepraat het.
0: Ja, Willie, party van die metodes om die exoplanete te ontdek is nogal baie indirek, veral die mikrolens tegniek. Ek het een van die sterrekundiges, Debra Fischer, wat nou baie bekend was vir haar gebruik van die, kom so het maar die radiale snelheid metode, wat 'n ster bietjie rondgepluk word, die planeet wat om hom draai. Al kan jy nou nie die planeet sien nie, kan jy die effek daarvan sien op die ster se lig. Maar met die mikrolens tegniek kyk jy na 'n lens effek van 'n ster wat jy nie kan sien nie, van 'n ster ver in die agtergrond. En die voorgrondster fokus met die gravitasie effek wat Einstein voorspel het uit sy gravitasie teorie uit, dat die gravitasieveld die lig sal buig en dit fokus dan basies die lig. So jy kan sien die agtergrondster word helderder en weer dowwer, soos wat weens die beweging in die Melkweg, die relatiewe beweging. Die voorgrondster is nou vir 'n kort rukkie reg in siglyn met die agtergrondster, maar meestal sien jy nie die voorgrondster nie. En nou stel jy belang in 'n planeet wat jy nie kan sien nie, wat roteer om 'n

0: meer wat jy nie kan sien nie.
1: Ja.
0: Maar jy sien dit as gevolg van die lig van die agtergrondster wat verander. So dis 'n baie indirekte metode. So ek dink dit is 'n baie goeie vraag, maar hoekom kan ons nou nie dit tog net mooi direk sien nie? Die groot probleem is dat planete, dis wat jy nou wil ontdek, straal nie hulle eie lig uit nie. Hulle weerkaats maar net die lig van hulle ster. Hier en daar is daar nou uitsondering van sê nou maar 'n planeet soos Jupiter wat nog 'n bietjie hitte verloor as gevolg van sy gravitasie saamtrekking, maar dit is ook maar 'n klein fraksie van straling wat as gevolg daarvan uitkom in vergelyking met die ligenergie wat dit vanaf die son weerkaats. So die exoplaneet wat nou daarom 'n ster wentel, sy helderheid sal biljoene al kleiner wees as die ster wie se lig hy dan nou weerkaats. En daarmee saam is die exoplanete op die afstande wat hulle nou vanaf die aarde is, daai afstand tussen die exoplaneet en sy ster is 'n baie klein persentasie van die afstand tussen die aarde en daardie sterplaneetstelsel. Maar ten spyte daarvan, in die laaste nie veel meer as 15 jaar nie, het dit die eerste keer moontlik geraak om met die beste groot teleskope wel direk exoplanete te kan waarneem by wyse van die lig wat hulle weerkaats. En dit is meestal reg gekry omdat hulle dan nou aan die een kant die ster se lig half uitdoof deur in die optiese pad die ster se lig te versper, maar so laat die lig van die exoplaneet die versperring mis en dan ook nog in die infrarooi te kyk, want in die infrarooi kan jy dan die hitte van die ster optel, wat hy sal kan tipies baie helderder in die infrarooi wees as wat hy sê nou maar in die blou deel of geel deel van die spektrum. En planete waarmee hulle dit al gedoen het is die Hubble teleskoop, meer onlangs met die James Webb teleskoop wat nou natuurlik dan nou spesifiek in die infrarooi lig kyk, wat nou 'n meer gunstige golflengte is om 'n ster direkte beeld van hom te kan vorm. En dan die teleskoop wat ons in die vorige program met Jim Adams oorgesels het, die Nancy Grace Roman teleskoop wat hopelik in Augustus geïnstalleer gaan word, gaan in die mid-infrarooi kyk en hulle verwag juist dat een van die sterkpunte van daai teleskoop gaan wees om dan hierdie exoplanete direk beelde van hulle kan vorm. Dit sal maar net 'n ligpunt wees, maar hulle verwag dat hulle dan inligting oor moontlike wolke op sulke exoplanete kan kry, want as daar wolke is, is daar veranderinge en jy kan die veranderinge hopelik optel. So, ek dink daar's al 'n hele klompie exoplanete op hierdie direkte beeldingsmetode waargeneem en mense sou 'n bietjie daaroor kan gaan lees. As mens na die datums kyk wat dit waargeneem is, is dit almal so hier van 2012 en later. So, in terme van die eeue en eeue wat mense gewonder het of daar ander wêrelde of planete is, is dit nou maar in ons leeftyd van ons wat nou al daarom 'n paar dekades oud is, maar in die later deel van ons leeftyd wat hierdie waarnemings moontlik geraak het.
1: Ja, ek kan definitief onthou in my 36 jaar by die sterwag, as dit een van die nuwe wetenskappe wat ingekom het, en ons het ook, daar's daar iets soos 3 teleskope op Sutherland, van hulle word nou nie meer gebruik nie, soos Rudy verduidelik het, dit word nou met satelliete gedoen. Ja, so my eerste gevoel toe ek hierdie vraag lees is, ja, vir die ontdekkings wil jy natuurlik nou nie duur teleskooptyd soos Hubble en James Webb gebruik om goed te ontdek nie, want dit is 'n baie langsaam en baie teleskooptyd wat nodig is om die ontdekkings te doen, maar die opvolg wat jy nou genoem het, word alreeds gedoen met Hubble en ook met James Webb, ja. En dan natuurlik, die oorgangsmetode werk slegs vir planete wie se baan so is dat hulle van ons gesien af voor die ster in beweeg en agter die ster onbeweeg. Ja, en dan die metode wat jy nou nog genoem het van die gravitasielens effek, ongelukkig is dit nie iets wat jy kan herhaal nie, want daardie massa het voor die ster verby beweeg soos van die aarde af gesien en dit gaan nie weer gebeur nie. Dit is nie dat daar iets in 'n wentelbaan is nie.
0: Ja, dit is 'n groot nadeel van daai metode. Sy voordeel, veral in die laat 1990s en vroeg 2000s, was dit al 'n metode wat jy planete wat vergelykbaar was met in massa met die aarde kon ontdek. Hy was baie sensitief, terwyl die ander metodes meer sensitief was vir die groot Jupiter-klas planete.
1: Ja, Ja, baie dankie weer eens. Ons het gepraat met Dr. Stefan Lotz van SANSA in Hermanus en dan ook met professor Mati Hofman van Bloemfontein. Maar ja, as jy ons in die hande wil kry, die makkelijkste is die e-posadres sterreplanete@gmail.com sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry jy ons by Henny Maas Ruimtespan. Henny Maas Ruimtespan, onthou net, daar is 3 toelatingsvrae wat moet beantwoord word. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal, jy kan net vir ons vra vir die skakel. Nou ja, tot die volgende keer, wanneer ons weer die ontdekkingsreis die hemelruim voortsit.
2: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

Dit dan Alfredo, wat die perfekte atmosferiese stemming geskep het met Luna Agua Tierra Sol. Volgende luister ons na tydlose elektroniese meesterstuk uit 1972 deur die wylige Griekse komponis en baanbreker Vangelis of Vangelis. Hierdie spookagtige snit is oorspronkelijk vir 'n Franse natuurdokumentêre program gekomponeer en die titel vertaal uit Frans as die meisie van die see. Maak jy oë toe en geniet hierdie klassieke treffer.

Een roerende vertolking van My Love, My Life, deur Maddie Anderson. Net voor ons vir 'n oomblik wegbreek, maak ons eerste draai in Portugal om die diep emosie van fado musiek te ervaar. Camané is een van die gewildste manlike stemme in hierdie genre en hierdie poëtiese snit vertaal uit Portugees as ek weet van 'n rivier en dit laat mens sommer dadelik ontspan. Luister na die rou emosie in hierdie melodie van Sei de Um Rio.

0: is mense wat glo sommige kinders word anders gebore. Kinders wat soms praat van mense, plekke of gebeurtenisse wat niemand aan hulle vertel het nie. Is dit net 'n lewendige verbeelding of skuil daar iets meer agter die ou gesegde met die helm gebore? En wat beteken dit? Sluit by ons aan vir 'n dokumentêre program waar geloof, legendes en persoonlike ervarings mekaar ontmoet met die helm gebore. Donderdag aand 16 Julie om 8 uur net hier op RSG, waar ek Flip Loots praat met 'n geneesheer, twee predikante en enkele individue oor hulle ervaring van hierdie omstandighede. Sommige vrae het nie maklike antwoorde nie.
1: Jy is terug by Musiek Sonder Grense en ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. En jy kan nou luister na die multi-Grammy bekroonde Mexikaanse sangeres en liedjieskrywer Natalia Lafourcade. Die snit waarna jy gaan luister word uit Spaans vertaal as klein kolibries of klein suikerbekkie. Geniet dit.

Lorena McKenna het met die hypnotiese tango to Evora. Ons wend ons nou na Ierland met die hemelse stemme van Celtic Woman. Hier is hulle met Ed Sheeran, sy I See Fire, wat hy vir die Hobbit klankbaan geskryf het.

'n epiese uitvoering van Icy Fire deur die dames van Celtic Woman. Jy kan nou luister na die rasper stem van die Amerikaanse sanger-liedjie-skrywer Jake Smith, beter bekend as The White Buffalo. Hy is bekend vir sy rou storievertelling en hierdie snit wys sy sagter kant. Hier is hy met The Observatory.

En dan die rijk zielvolle Amerikaanse klank van The White Buffalo met The Observatory. Ik sluit vanavond het programma af met Lisa Ekdal, naar wie jij vroeger in die programma geluisterd hebt. En hierdie snit is die deurbraaktreffer waarmee sy een baie suksesvolle loopbaan in 1994 en tot op hede afgeskop het. Een vrolijke popnommerkie met een sterk bossa nova geur. Die Sweedse titel vertaal na Maak jou venster oop. Hier is sy met Opna op dit venster. Baie dankie dat jy weer ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek hoop dat jy die keuses geniet het en dat jy eerskomende woensdag aand om 20:09 weer by my sal aansluit vir nog 'n pragtige speellys vol wêreldmusiek. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.

0: Dinsdag aand gesels ons met Zani van Jacaranda Learning oor leerstyle, die balans tussen studies en alles anders wat die lewe van ons vra, groepstudie, ekstra klasse en sommer 'n hele rits praktiese wenke om leer lekkerder te maak.
1: En 'n mens mag nie sê, as jy sien 'n ding raak te veel en jou emmertjie is in die negatief in. Mens mag nie sê en ek dink dit is ook 'n belangrike vaardigheid om aan te leer.
0: Jy wil nie hierdie gesprek misloop nie. Dis 7:30 in Kompas.

0: Ons is trots om RSG se matriek afskeidprojek in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion aan te kondig.
1: Hierdie projek gee matriekleerders die kans om 'n pragtige rok of pak te ontvang vir hulle matriek afskeid, sodat hulle op hulle spesiale aand kan skitter.
0: Benoem 'n matriekleerling wat volgens jou 'n spesiale bederf verdien.
1: Stuur hulle naam, die datum van hulle matriek afskeid, of het 'n meisie of 'n seun is, en bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle storie te deel.
0: Skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie unieke prys moet ontvang.
1: Onthou, jy kan nie jouself benoem nie, en die matriekafskeid moet tussen September en December 2026 wees.
0: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za vanaf maandag 6 juli tot middernag, sondag 19 juli.
1: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
0: RSG se matriekafskeidprojek in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
2: In Musiekbonbons van 16 Julie om 20:09 die aand kan jy luister na werke deur minder bekende komponiste soos Carl Fasch, Francesco Bonporti en Jan Roman. Musiekbonbons op RSG op 16 Julie om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.

0: Rand en Sint.
1: Goeiemôre en welkom by Rand en Sint. Rand en Sint, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. Nou môre skop die belastingseisoen in vir die 6 miljoen Suid-Afrikaners wat nie 'n auto-assessering by die inkomste diens gekry het nie. En vanoggend praat ek en my gas, die onafhanklike belastingkenner Piet Nel, oor alles wat jy moet weet aangaande jou belasting vir die 2025-2026 seisoen. Onthou, jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor, stuur SMS na 45889, dit kost jou R1.50, of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Onthou, ek is ook op alle sociale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, en tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende contact maak. Nou Piet, goeiemôre, kom ons val weg. Eerstens, 6 miljoen Suid-Afrikaners het tussen 1 en vandag 12 Julie auto-assessering by die inkomste diens gekry. Wat precies is dit? En dan gaan ons 'n bietjie later praat oor wat van môre af gaan gebeur.
2: Jody, ja, dis reg. Ek wil dalk net begin om te verduidelik wat hierdie proses is wat nou vandag nou eindig. So, kragtens die belastingwet moet die kommissaris jaarliks kennis gee, en dit word in die staatskoerant gedoen, van alle mense wat belastingopgawes moet indien. En dis die posisie waarin ons is. Jy is verplig as 'n inwoner van die land om belastingopgawe in te dien. Nou die kennisgewing vir 2026, soos van die vorige 3 jare, sluit ongeveer 6 miljoen mense uit en sê julle hoef nie 'n belastingopgawe in te dien nie. En dis die mense wat nou tot vandag toe moes daarop gereageer het, hoe die wetgeving daarmee werk is,